Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của BFM Busan do Ngọc Hằng Sông. Đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, trong những năm gần đây, Hàn Quốc đang ngày càng quan tâm và triển khai nhiều chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ cho cộng đồng gia đình đa văn hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục dành cho trẻ em. Tại Busan thì một thông báo mới về việc hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em thuộc gia đình đa văn hóa cũng đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ các bậc phụ huynh. Chương trình hỗ trợ này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính cho các gia đình mà còn tạo điều kiện để cho các em nhỏ có cơ hội học tập tốt hơn, phát triển toàn diện và hòa nhập thuận lợi trong môi trường học đường tại Hàn Quốc. Đây cũng là một trong những nỗ lực quan trọng nhằm xây dựng một xã hội đa văn hóa, bình đẳng, gắn kết và bền vững hơn. Đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Busan thì thông tin này ngày càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ.

khi mà nhiều gia đình có con em đang trong độ tuổi đi học. Và việc nắm bắt kịp thời các chính sách hỗ trợ như thế này sẽ giúp cho phụ huynh chủ động hơn trong việc chăm lo cho tương lai của con em mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì sau ca khúc mở đầu, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu chi tiết hơn về nội dung, điều kiện và cách thức nhận đăng ký hỗ trợ chi phí học tập dành cho trẻ em gia đình đa văn hóa tại thành phố Busan nhé.

Vâng, và ngay sau đây là thông tin về chương trình hỗ trợ chi phí học tập dành cho trẻ em thuộc gia đình đa văn hóa tại khu vực Busan Ching mà Mỹ Lệ đã hứa ngay từ đầu chương trình. Chương trình này áp dụng cho các trẻ em từ 7 đến 18 tuổi đang theo học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông thuộc gia đình đa văn hóa đang sinh sống tại khu vực Busan Ching và có quốc tịch Hàn Quốc. Mức hỗ trợ được chia theo từng cấp học. Cụ thể là học sinh tiểu học được hỗ trợ 400.000 won, trung học cơ sở là 500.000 won và trung học phổ thông là 600.000 won. Khoản hỗ trợ này có thể sử dụng cho các chi phí học tập như mua sách vở, tài liệu cũng như tham gia các hoạt động giáo dục cần thiết. Về cách thức đăng ký, phụ huynh có thể đăng ký trực tuyến thông qua mã QR trong các poster quảng cáo của quận hoặc là đến đăng ký trực tiếp tại trung tâm. Chương trình được triển khai ra thành hai đợt. Đợt 1 là đăng ký vào tháng 5 và nhận hỗ trợ vào tháng 6. Đợt 2 là đăng ký vào tháng 7 và dự kiến sẽ nhận hỗ trợ vào tháng 8.

0: Để biết thêm thông tin chi tiết thì quý vị có thể liên hệ Trung tâm Gia đình Đa Văn hóa Busan Ching. Và theo Mỹ Lệ được biết thì sẽ còn có rất là nhiều khu vực khác có các thông tin hỗ trợ tương tự. Nên là quý vị hãy đón chờ những tin tức ở những số phát sóng tiếp theo nhé. Và tiếp theo sau đây thì Mỹ Lệ sẽ giới thiệu về nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục Tin tuần Busan. Tiếp theo sẽ đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Sau đó sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia. Và cuối cùng sẽ là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa bổ ích và thú vị, giúp cho quý vị luôn cảm thấy gần gũi và kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 15 tháng 5, thành phố Busan sẽ chính thức áp dụng chính sách giảm 50% phí qua cầu Khoan Ngan cho các gia đình có hai con. Theo đó, mức phí sẽ giảm từ 1.000 won xuống còn 500 won và chỉ còn 400 won nếu sử dụng hai pass hoặc đăng ký trước. Để được hưởng ưu đãi, các gia đình cần đến Trung tâm Hành chính Phúc lợi Hangtong Phục Chi Center để đăng ký sticker xe, sau đó đăng ký thông tin trên website của cầu Khoan Ngan. Chính sách này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thiết thực cho các gia đình nhiều con, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sống thân thiện hơn cho việc nuôi dạy trẻ tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan vừa triển khai thử nghiệm dịch vụ Pink Light trên xe buýt nhằm hỗ trợ phụ nữ mang thai được nhường ghế dễ dàng hơn. Thông qua ứng dụng điện thoại, mẹ bầu có thể gửi tín hiệu để hành khách xung quanh nhận biết và chủ động nhường chỗ mà không cần phải trực tiếp lên tiếng. Chương trình được thí điểm trong 8 tháng trên các tuyến xe buýt số 59, 40 và 171. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng văn hóa giao thông văn minh thân thiện hơn tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong quý 1 năm 2026, thành phố Busan sẽ đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, đạt mốc kỷ lục trong thời gian nhanh nhất từ trước đến nay. Lượng khách không chỉ tăng về số lượng mà còn tăng mạnh về chi tiêu, với mức tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Các yếu tố thúc đẩy bao gồm phát triển du lịch tàu biển, mở rộng dịch vụ tiện ích như Visit Busan Pass và đẩy mạnh quảng bá toàn cầu. Trong thời gian tới, thành phố Busan kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút khách quốc tế thông qua các sự kiện lớn như BTS World Tour Adidas in Busan, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch toàn cầu. Xin chuyển đến quý vị tin tức tiếp theo. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5, thành phố Busan sẽ tổ chức lễ hội lúa mì Busan, Busan Mir Festival tại công viên sinh thái Hwamyeon. Đây là lễ hội kết hợp ẩm thực, trải nghiệm và biểu diễn với chủ đề lúa mì, dự kiến thu hút khoảng 30.000 lượt khách. Điểm nhấn là khu ẩm thực quy mô 2.000 chỗ ngồi và chương trình ban đêm Pairing Night. Bên cạnh đó, lễ hội còn được chia thành nhiều khu chủ đề đặc sắc như khu đội bảo vệ lúa mì Mir Supotan với chợ trời, trải nghiệm và không gian nghỉ ngơi. Khu Bimir Khorasan mang đến các hoạt động sáng tạo từ nguyên liệu đa dạng, cùng khu trung tâm biểu diễn và các hoạt động tương tác tạo không khí sôi động xuyên suốt sự kiện. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 5, thành phố Busan sẽ tổ chức Liên hoan sân khấu quốc tế Busan lần thứ 23, Busan Kukche Yeon Kukche, tại nhiều địa điểm như Trung tâm Điện ảnh Busan, Busan Yeonhwa-e Jeongtan. Sự kiện quy tụ 52 tác phẩm từ 13 quốc gia với chủ đề Sự khác biệt và lặp lại, Taiwa Pangbuk, mang đến nhiều trải nghiệm nghệ thuật đa dạng cả trong nhà và ngoài trời. Điểm nhấn là vở khai mạc tái hiện trận đấu AlphaGo và mở bế mạc đến từ Hungary, cùng nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn đường phố và sân khấu cộng đồng. Liên hoan này hứa hẹn sẽ là điểm đến văn hóa đặc sắc trong tháng 5 tại Busan. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Mời các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi.

0: bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
1: qua các
0: của tài khoản đó.
1: Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn
2: nên 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
3: 싶어요.
4: 약간
3: thông dịch thì
4: phục phong kiến căn gác. Rồi có cả nơi
5: chụp. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn trung thu vui vẻ.
6: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 집안을 찾는 거예요.
7: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
8: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM của Busan.
9: Xin chào Việt Nam.
10: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
7: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
8: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
7: Quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này, đó chính là Nam Tông Hoa.
11: Hello, rất là vui quay trở lại. Yes.
7: Không biết thì tuần này Nam Tông Hoa sẽ mang đến cho quý vị thính giả chủ đề nào mới mẻ đây ta?
11: Quá là mới mẻ nhá. Và đồng thời á, thúng chi ấy, mát mẻ luôn.
7: Vậy á?
11: Tại vì dạo này ấy rất là nóng nha.
7: Đúng rồi.
11: Ôi, chúng thổ rồi.
7: Chính xác.
11: Buổi trưa thì khá là khoảng tầm 24 hay là 25 độ. Nhưng mà sáng sớm hay là buổi chiều ấy, đột nhiên nó rớt xuống 13, 12 độ đấy.
7: Đúng rồi, chính xác.
11: Ôi giời ơi, 2 ngày, 3 ngày trước ấy, 감기 걸렸었거든요.
7: 아이, 난 왜요?
11: 잘 때 너무 시원하게 자가지고.
7: 그래요?
11: 네. 그래서 일교차가 조금 크니까 조금 뭐라고 해야 될까요? 따뜻하게 자셔야 될 것 같습니다. 네, 나 bây giờ thì mình muốn mang đến cái chủ đề có liên quan đến là mùa hè nha. 근데 뭐 không chỉ mùa hè mà là 뭐 다 해당이 되는 주제이긴 한데 카페에 대한 이야기를 해보려고 해요.
7: 주제 về cafe đúng
11: không? Đúng rồi. 한국에 thì khi mùa đông ấy, 한국인들은 겨울에도 아이스 아메리카노를 마셔요. Ở Việt Nam thì đâu có mùa đông mà. Ở Hồ Chí Minh thì không có.
7: Không có. Ở Hồ Chí Minh thì chỉ có mùa nóng và mùa mưa thôi.
11: Miền Trung thì sao?
7: Miền Trung thì cũng hơi giống với miền Nam một xíu. Nhưng mà trở ra ngoài miền Bắc thì có vẻ như là nhiệt độ phân rõ rệt giữa bốn mùa hơn.
11: Đúng rồi. Ở Hà Nội cũng khá là lạnh mà đúng không?
7: Đúng rồi, chính xác.
11: 1-2 độ ạ. Không phải
7: cái đó thì Mỹ Lệ là không phải người dân Hà Nội nên là Mỹ Lệ cũng không biết rõ là Hà Nội khi mà lạnh nhất là vào khoảng bao nhiêu độ, nhưng mà chắc cũng tầm khoảng 10 độ ha.
11: Vậy
7: chứ tầm cỡ đó.
11: Tại mình thì có kinh nghiệm mà sống ở Hà Nội khoảng 5-6 năm rồi. Cũng khá là lạnh nhá. Thì mình không biết ở Việt Nam thì ở Hà Nội, đặc biệt là ở Hà Nội cũng có uống cà phê sữa đá nè.
7: Rồi dạo gần đây còn có thêm, Mỹ Lệ còn thấy là có thêm cà phê muối nữa.
11: Cà phê muối là gì?
7: Cà phê muối là giống như dạng là mình uống mà mình cảm thấy nó hơi mặn mặn nữa.
11: Thật
7: rất là khác biệt luôn.
11: Quá xịt tò.
7: Đúng rồi, rất là ngon.
11: Nhưng mà biết không, ở Việt Nam ấy, khi bây giờ mình phải nói về chủ đề mà chúng tôi muốn chế biết sơ cả gì cô. Ở Việt Nam thì khi ăn khoai il chấm với muối ăn, đúng không?
7: Cực ngon.
11: Nhưng mà người Hàn không hề làm như vậy.
7: Chứ người Hàn thường sẽ như thế nào?
11: Người Hàn thì không thể hiểu là tại sao chấm với muối ăn. Không có hiểu đâu.
7: Ủa vậy hả?
11: Đúng. Nhưng mà chưa ăn bao giờ nên như vậy đấy. 제 한국인 친구한테 과일 찍어서 muối 찍어서 먹어봐 하니까 이상할 것 같은데 sau khi ăn ấy nói là cực kỳ ngon quá. Có thể tặng mình muối Việt Nam được không?
7: Vậy hả?
11: Muối trắng trắng thì không có ngon như vậy. Phải là muối Việt Nam.
7: Chỉ là muối Việt Nam.
11: Muối tiêu.
7: Gọi là muối tiêu hoặc là có những cái loại muối mà người ta làm sẵn các loại gia vị hỗn hợp vào ấy. Nên là rất là ngon luôn.
11: Cực kỳ ngon.
7: Chẳng hạn như có thể nói đến muối Tây Ninh nè. Muối Tây Ninh ở miền Nam.
11: Mình thích muối đó.
7: Vậy
11: muối Tây Ninh chính là mày sợ.
7: Đúng rồi.
11: Thì quay trở lại với chủ đề nha. 카페에서 음료 주문 및 취향 설명할 때 쓸 수 있는 표현들을 조금 가져와 봤습니다. 그래서 오늘도 회화를 두 개 정도 준비해봤는데요. 첫 번째 회화부터 조금 읽어보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 회화입니다. 저 또의 못 카페 쓰다 nhưng ít ngọ thôi nhé.
12: Anh muốn dùng tại đây hay là mang về ạ?
11: Tôi dùng ở đây. Cho tôi hỏi, ở đây có dùng hạt cà phê Arabica

0: không?
1: Dạ có, chúng tôi trộn giữa Arabica và Robusta để hương vị đậm đà hơn.
0: 오, 네. 이 첫 번째 회화는 실제로 카페에 갔을 때 카페 직원이랑 얘기를 하면서 나눌 수 있는 표현들이 있습니다. 그래서 하나씩 읽어보고 하나씩 뭐라고 해야 될까요? 해석을 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 A가 저 또의 못 카페 쓰라 nhưng ít ngọt thôi nhé. 아, ở đây cafe soda. Ở Hàn Quốc sử dụng cafe soda là yonyu coffee. Ice yonyu coffee라고 해요. Soda yonyu.
1: Yonyu.
0: Đấy. 그래서 cafe soda yonyu coffee 이렇게 얘기할 수 있고 저 또의 못 카페 쓰라 그렇죠? 한 잔 주세요. 그래서 연유 커피 한 잔 주세요. 닝 it 어토이냐? 그럼 연유는 조금만 넣어 주시고요. it 어 조금만 그러니까 연유를 조금만 어라 달다. 그렇죠? 그래서 연유가 달잖아요. 그래 가지고 연유를 조금만 넣어 주세요. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 B로 넘어가서 anh muốn dùng tại đây hay mang về ạ? 매장에서 드시나요? 아니면 포장해 드릴까요? 이렇게 얘기를 했어요. Anh muốn dùng tại đây. 여기서 Anh muốn uống tại đây 라고도 얘기할 수 있겠지만 dùng이 훨씬 더 맞습니다. 그렇죠? 여기서 매장에서 드실 건가요? 아니면 hay mang về 포장해 드릴까요? 그렇죠? mang về 집에 갖고 가다 밖으로 갖고 가다 그래서 포장 이런 뜻이라고 이해를 하시면 됩니다. 그리고 넘어가서 tôi dùng ở đây. 저 tôi hỏi ở đây có dùng hạt cà phê Arabica không? 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 tôi dùng ở đây 여기서 먹고 갈 거예요. 매장을 이용할 거예요 라고 했어요. 저 tôi hỏi 뭐 좀 물어볼게요. 여쭤볼게요. ở đây 여기에 có dùng hạt 그쵸? hạt 이게 뭐냐면 원두라는 뜻이죠. 그쵸? có dùng 이거는 뭐 사용을 하다라는 뜻이고 cà phê Arabica không? 그쵸? 아라비카 아라비카 똑같이 발음이 됩니다. 그래서 여기서 매장에서 복구할게요. 혹시 여기 아라비카 원두를 사용하나요? 이렇게 얘기했어요. 마지막으로 B가 dạ có. Chúng tôi trộn giữa Arabica và Robusta để hương vị đậm đà hơn. 네, 맞아요. 사용을 합니다. dạ có 사용을 합니다. Chúng tôi 저희는요. trộn giữa 여기서 trộn 이게 뭐냐면 섞다 라는 뜻입니다. 두 개를 하나로 섞다. giữa 그렇죠? 무언 무엇 사이에 뭘 섞는다고 했죠? 아라비카와 로부스타. 아라비카와 로부스타를 사용을 한다고 합니다. 왜? 네, 흥미 넘다헌. 그렇죠? 흥미는 뭐냐면 풍미입니다. 풍미. 와 넘다헌. 이게 뭐냐면 풍미를 더 이끌어내기 위해서, 더 짙게 하기 위해서 이런 뜻으로 쓰는 겁니다. 넘이 뭐냐면은 짙다. 이런 뜻이거든요. 그래서 풍미를 더 짙게 하기 위해서 아라비카와 로부스타를 섞어서 사용을 합니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 이게 첫 번째 회화고요. trước khi mình quay 뭐죠? 회화 2로 넘어가기 전에 Lệ thì thích cà phê những loại gì?
1: Mỹ Lệ thì ở Việt Nam thì Mỹ Lệ sẽ hay uống cà phê sữa đá.
0: Ok.
1: Nhưng mà qua Hàn á thì Mỹ Lệ có thấy một cái sự khác biệt là bên Hàn hay sử dụng cà phê gọi là những cái dạng cà phê rất là nhẹ nha.
0: Ok.
1: Không có quá là đậm.
0: Ok.
1: Chẳng hạn như là
0: Ice Americano.
1: Đúng rồi, chính xác là cái món đó rất là phổ biến và hầu như là mỗi lần thấy người Hàn đi ngoài đường là thấy toàn là cầm cái cốc đó thôi à. Gọi là ai cũng cầm trên tay một cốc
0: chính
1: đó.
0: Chính xác luôn, mà sao?
1: Nhưng mà Mỹ Lệ thì sẽ không có uống cái loại đó nhiều được mà Mỹ Lệ sẽ hay uống theo dạng là latte á.
0: Vậy á. Latte.
1: Latte thì cảm giác như nó có vẻ như nó đậm hơn một chút xíu so với Americano.
0: Americano. Có thích cà phê latte matcha không hay là matcha?
1: Hay uống matcha lắm, thật. Tại nói là Mỹ lại rất thích uống matcha luôn.
0: Ok. Matcha ngon latte. Lắm.
1: Đúng rồi.
0: Matcha 저도 좋아해요. 네, 그래서 matcha latte. Matcha latte를 좋아하시는구나. 그럼 이제 회화 두 번째 회화로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 아, 너 như thế này nha. Tôi không uống được cà phê. Có trà trái cây nào ngon không? 그렇죠, 이렇게 얘기를 했어요. B, nói như thế nào đây?
1: Trà đào cam xả là món hot nhất ở quán em đấy ạ.
0: Ồ, và trả lời là nghe hay đấy, cho tôi một ly và đừng cho nhiều đá quá nha.
1: Vâng ạ, tổng cộng của anh là 55.000 đồng.
0: 네, 이것도 커피를 주문하는 데 있어서 굉장히 중요한 표현들이 들어가 있어요. 왜냐하면 메뉴를 보고 그냥 주문할 수도 있지만 개인적인 주문을 또 할 수가 있잖아요. 그래서 이런 개인

0: 일반적인 주문을 했을 때쓸수 있는 상황을 가져와 봤습니다. Anh nói là tôi không uống được cà phê. Có trà trái cây nào ngon không? 커피를 못 마시는데 맛있는 과일 차 있을까요? 라고 했어요. Tôi không uống được cà phê. 그쵸? Không 이게 부정문이잖아요. 뭔가 못하다. 그쵸? Uống được cà phê. 커피를 못 마시는데 có trà trái cây nào ngon không? 그쵸? 여기서 trái cây 과일이잖아요. 자라 차.
1: 자.
0: 그쵸? 그래서 과일차라고 했습니다. Xong B nói là trà đào cam sả là món hot nhất ở quán em đấy ạ. 그쵸? 이렇게 얘기를 했어요. 자 đào 그쵸? 복숭아 그리고 cam 오렌지예요. 그래서 복숭아 오렌지 싸 이거 뭐냐면 레몬 그라스 티라고 하더라고요. 그래서 자 đào cam sả 복숭아 오렌지 레몬 그라스 티가 món hot nhất ở quán em đấy ạ. 저희 집에서 저희 매장에서 제일 인기가 많아요. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 món hot 아니면 món nổi tiếng 이렇게 할수 있는데
1: món nổi tiếng.
0: 그렇죠. Nhưng mà sử dụng hot rất là nhiều đúng không?
1: Đúng
0: Ở
1: rồi.
0: Việt Nam.
1: Việt Nam cũng hay dùng hot đấy.
0: Đó là rất là hot nha. 그렇죠.
1: là nổi rất là
0: nổi.
1: nổi tiếng.
0: 그렇죠. 유명하다. 이런 식으로 어린 친구들 사이에서는 hot 이런 말을 많이 써요. 네, 그래서 hot 냐 이렇게 얘기를 할 수가 있고요. 그리고 A가 nghe hay đấy, cho tôi một ly và đừng cho nhiều đá quá nhé. 아, 좋네요. nghe hay đấy 이게 긍정문이에요. nghe hay đấy 이거를 직역을 하면 듣기 좋네요라고 할수 있지만 아니에요. 뭐냐면 괜찮은 것 같은데요. 저한테 좀잘 맞는 것 같은데요. 그런 긍정문이고요. 저 또이 뭐 리, 그거 한잔 주시고요. 저 또이 이게 뭐냐면 달라는 뜻이잖아요. 뭐리 했을 때이 리가 컵이니까 뭣이 하나 한 개잖아요. 그래서 그거 한잔 주시고 와 그리고 능전이요 나 관에 얼음은 너무 많이 주지 마세요. 나 이게 얼음이잖아요. 그래서 능전이요 많이 주지 마세요. 이런 뜻입니다. 마지막으로 매 nói là vâng ạ. Tổng cộng của anh là 55.000 đồng. 네, 총 55,000 동입니다. Vâng ạ. 네, 그쵸? 알겠습니다라는 뜻이고, tổng cộng 이게 뭐냐면 총합, 다 합쳐서 이런 뜻입니다. của anh là 55.000 đồng, 55,000 동입니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 이 회화를 마지막으로 한 번씩 읽어보고 마무리하도록 할게요. 자, 첫 번째 회화입니다.
1: Cho tôi một cà phê sữa đá, nhưng ít ngọt thôi nhé.
0: 연유 커피 하나 주세요. 연유는 조금만 넣어주세요.
1: Anh muốn dùng tại đây hay mang về hả?
0: 매장에서 드시나요? 아니면 포장해 드릴까요?
1: Tôi dùng ở đây. Cho tôi hỏi, ở đây có dùng hạt cà phê Arabica không?
0: 먹고 갈게요. 혹시 여기 아라비카 원두 사용하나요?
1: Dạ có. Chúng tôi trộn giữa Arabica và Robusta để hương vị đậm đà hơn.
0: 네, 풍미를 위해 아라비카와 로부스타를 섞어서 사용합니다. 네, 이게 첫 번째였고요. 두 번째 회화를 사용하도록 하겠습니다.
1: Tôi không uống được cà phê. Có trà trái cây nào ngon không?
0: 을못 마시는데 맛있는 과일 차 있을까요?
1: 자, đào cam sả là món hot nhất ở quán em đấy hả?
0: 복숭아 오렌지 레몬 그라스티가 저희 집에서 제일 인기가 많아요.
1: 네, hay đấy. Cho tôi một ly và đừng cho nhiều đá quá nhé.
0: 좋네요. 그거 한잔 주시고 얼음은 너무 많이 넣지 마세요.
1: �âng ạ, tổng cộng của anh là 55.000 đồng.
0: 네, 총 55,000 동입니다. 그래서 오늘의 주제 카페에서 음료 주문 및 취향 설명했을 때쓸수 있는 표현들을 가져와 봤는데요. 역시나 어려운 단어들이 조금 많이 들어가 있기 때문에 반복적으로 네, 바이어 진짜로 쓰속 하셔야 돼요.
1: 네. Đúng rồi, chính xác. Mình phải sử dụng thường xuyên thì mình mới
0: thường xuyên
1: có thể
0: cho
1: là dùng một cách tự nhiên nhất, đúng không nào?
0: rất là chính xác.
1: Và có một điểm mà Mỹ Lệ cũng thấy rất là hay trong đoạn hội thoại của Nam Tung Hoa đưa ra, đó là khi mà mình nói ít ngọt đúng không? Thì mình sẽ nói là 덜 달게 해주세요.
0: 맞아요. 덜
1: Ít
0: 달게.
1: ngọt đúng không? Mà lúc nãy trong đoạn hội thoại á, mình chỉ cần nói là cho tôi một cà phê sữa đá, nhưng mà ít ngọt thôi nhé, thì mình chỉ cần nói là 연유는 조금만 넣어 주시고요.
0: 오, 정확.
1: Mình không cần phải nói là 덜 달게 해주세요.
0: 덜
1: đúng
0: 달게
1: không
0: 해주세요.
1: nào?
0: 그쵸. Nói như vậy là được.
1: Nhưng mà có một cái điểm cũng khá là hay mà Mỹ Lệ thấy ở hàng là ở hàng á, khi mà mình dùng là mang đi đúng không? Rồi, khi mà
0: 포장해 가다.
1: 포장. Nhưng mà có một vài điểm á, thì người ta sẽ hay dùng là gọi là take out á.
0: Take out
1: Take
0: 할게요. 네.
1: out 할게요.
0: đúng rồi. 네,
1: đúng
0: đúng
1: rồi.
0: rồi.
1: Thế cũng á, nhiều khi mình qua mình cũng không biết là tại sao mình học trong từ điển là포장 là gói mang đi mà người ta lại dùng là take out cũng khá là nhiều.
0: Ở đây thì có một cái mà salchichai cho mình xem. Nếu mà đi cà phê ấy thì

0: sử dụng take out nhiều hơn.
1: Ừ.
0: Nhưng mà nếu mà đi quán ăn thì nó là 포장해 갈게요. Nói nhiều hơn. Về 그렇게 조금. Ý nghĩa thì giống nhau. Ý nghĩa thì giống nhau nhưng mà sử dụng cái từ vựng hai cái đó thì hơi khác. Nè nè nè. 그렇습니다. Nè nè.
1: Vâng. Có thể nói rằng là ngày hôm nay thông qua chủ đề mà Nam Tung Hoa đưa ra thì chúng ta có thể học được các cái biểu hiện nè, sử dụng như thế nào cho phù hợp với văn hóa của Hàn Quốc nè, dùng như thế nào để có thể tự nhiên nhất. Và có thể nói rằng là thông qua chia sẻ của Nam Tung Hoa thì Mỹ Lệ cũng học thêm được các cái biểu hiện để có thể dùng, tránh những cái lỗi sai khi mà mình đi mua cà phê chẳng hạn, hay là muốn đặt một món ăn nào đó.
0: Đúng rồi.
1: Thì hy vọng rằng là thông qua chia sẻ ngày hôm nay thì quý vị thính giả có thể là học được các cái biểu hiện nhiều hơn nè, và có thể sử dụng nhiều hơn trong thực tế cuộc sống hàng ngày để có thể dùng một cách tự nhiên nhất. Xin cảm ơn Nam Tung Hoa rất là nhiều, và hẹn gặp Nam Tung Hoa vào số phát sóng từ sau.
0: Bye bye.
2: Ngày trôi qua ngày, nhận ra quanh ta dường như biết bao điều đổi thay.

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Quý vị thính giả thân mến, trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến một thông tin rất đáng chú ý liên quan đến giấy tờ xuất nhập cảnh mà nhiều người Việt Nam, đặc biệt là những ai đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài cần quan tâm. Đó là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi bổ sung luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi quan trọng về việc cấp, thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu. Những quy định mới này không chỉ nhằm tăng cường công tác quản lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và thủ tục của người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi bổ sung luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chính thức có hiệu lực. Luật mới đưa ra nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến việc cấp, thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu. Bổ sung thêm các trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu. Theo quy định mới, có thêm một số trường hợp hộ chiếu sẽ bị thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng, bao gồm hộ chiếu phổ thông còn thời hạn nhưng công dân đã được cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu bị sai thông tin cá nhân, hộ chiếu của người đang bị truy nã. Việc bổ sung các trường hợp này nhằm tăng cường quản lý và đảm bảo tính chính xác, an toàn của giấy tờ xuất nhập cảnh. Dưới đây là các trường hợp đã được quy định trước đây vẫn tiếp tục được áp dụng. Ngoài các nội dung mới, những trường hợp thu hồi hoặc hủy giá trị hộ chiếu theo quy định hiện hành vẫn được giữ nguyên như hộ chiếu bị mất hoặc quá 12 tháng kể từ ngày hẹn trả nhưng không đến nhận, người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch hoặc bị hủy quyết định nhập quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu ngoại giao, công vụ không còn thuộc đối tượng được sử dụng, các trường hợp thuộc diện bị hạn chế xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Về quy định hủy hộ chiếu đối với người bị truy nã, việc hủy giá trị hộ chiếu của người đang bị truy nã nhằm hạn chế việc di chuyển ra nước ngoài, phục vụ công tác điều tra, truy tố và thi hành án. Nếu người đó chưa xuất cảnh, việc hủy hộ chiếu sẽ ngăn chặn xuất cảnh. Nếu đã xuất cảnh, đây là cơ sở để phía Việt Nam đề nghị nước ngoài trục xuất hoặc dẫn độ. Trong trường hợp người bị truy nã tự nguyện về nước đầu thú, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thể cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn để hỗ trợ hồi hương. Khi phát hiện hộ chiếu bị sai thông tin cá nhân, cơ quan cấp sẽ yêu cầu công dân nộp lại hộ chiếu để hủy. Trong thực tế, nhiều trường hợp hộ chiếu còn hạn nhưng vẫn phải cấp lại do hư hỏng, mất hộ chiếu, hết trang để đóng dấu hoặc dán visa, sai thông tin cá nhân. Những trường hợp này sẽ được cập nhật rõ trong luật để thuận tiện cho việc quản lý và xử lý. Về quy định thời hạn hộ chiếu, người từ đủ 14 tuổi trở lên hộ chiếu có thời hạn 10 năm, người dưới 14 tuổi hộ chiếu có thời hạn 5 năm và khi hết thời hạn hộ chiếu tự động hết giá trị sử dụng, không cần làm thủ tục hủy riêng. Đối với trường hợp hộ chiếu cấp theo thủ tục rút gọn, theo luật mới quy định rõ, hộ chiếu cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng. Đây là hộ chiếu không được gia hạn và hộ chiếu này chỉ sử dụng một lần để xuất cảnh hoặc nhập cảnh. Đối với người làm hộ chiếu trong nước, nộp tờ khai, ảnh chân dung và các giấy tờ liên quan, xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ. Còn đối với người làm hộ chiếu ở nước ngoài, có thể sử dụng bản chụp căn cước công dân hoặc giấy tờ do cơ quan Việt Nam cấp. Trong trường hợp có thể thay đổi thông tin cá nhân, cần bổ sung giấy tờ chứng minh. Những thay đổi lần này giúp hoàn thiện hệ thống pháp lý, tăng cường quản lý hộ chiếu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong các trường hợp cần cấp lại hoặc xử lý tình huống phát sinh. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia ngày hôm nay sẽ thật sự giúp ích đến cho tất cả quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khám phá Busan và đồng hành cùng với Mỹ Lệ, cùng với quý vị trong chuyên mục này. Đó chính là PD Mai Hạnh. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả và xin chào Mỹ Lệ.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu Nhi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một lễ hội vô cùng sôi động đã diễn ra ngay tại thành phố của chúng ta. Và để giới thiệu chi tiết hơn về lễ hội này thì sau đây chúng ta sẽ cùng

0: nhau lắng nghe, chia sẻ đến từ chị Mai Hạnh ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, Mai Hạnh đã có mặt tại Busan Simin Cầu Nguồn trong một ngày rất là đặc biệt. Đó là ngày mà đây là địa điểm tổ chức của chương trình Ngày Quốc tế Thiếu nhi Orini Mún Hoa Han Má Tàng. Và

0: 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều với quy mô rất là lớn, hơn 20 chương trình và có tổng cộng tận 26 hoạt động khác nhau. Và mọi người thì đánh giá là đây là một cái lễ hội thiếu nhi đáng đi nhất ở Busan, vì vừa miễn phí lại vừa đa dạng hoạt động nữa, Mỹ Lệ ạ. Và chị cũng thấy là các quý vị phụ huynh ở đây thì cũng đã đi rất là nhiều nơi tổ chức ngày lễ quốc tế thiếu nhi rồi, và cũng đánh giá là đây là một trong những cái nơi là đáng đi nhất. Tiếp theo đấy thì Mai Hạnh cũng thấy là đây cũng là một cái địa điểm mà không chỉ là ngày quốc tế thiếu nhi thì mọi người cũng rất là hay đến đây dã ngoại rồi. Chính vì vậy cho nên là hôm đấy nó rất là đông, Mỹ Lệ ạ, đông hơn ngày thường rất nhiều.
1: Dạ vâng, bình thường theo như em được biết thì ở Siming Kong Won là một cái địa điểm mà rất là nhiều các gia đình chọn đến vào cuối tuần để đi cắm trại, đi picnic cùng với bạn bè gia đình. Thì vào thời điểm mà đặc biệt là ngày thiếu nhi như vậy thì em đoán là em có thể tưởng tượng rằng là không gian xung quanh chắc là chỉ là người cách người chắc cũng tầm khoảng 1 mét thôi chị ha.
0: Đúng
1: ngồi
0: rồi.
1: san sát nhau như vậy.
0: Hầu như là mọi người sẽ giống như là sẽ ngồi tập thể đấy, ăn uống picnic tập thể luôn, chứ không phải là một gia đình mình ở một góc của sân đâu. Thì cũng phải thông cảm bởi vì nó cũng là một nơi rất là nổi tiếng mà, và cũng có nhiều hoạt động như vậy.
1: Dạ vâng, vậy thì lần này lễ hội được tổ chức như thế nào chị ạ? Và có điểm gì khác biệt so với những nơi khác không ạ?
0: Ở đây thì cũng giống như các cái nơi khác tổ chức cho các cái lễ hội thiếu nhi ấy, thì các em nhỏ sẽ được thưởng thức rất là nhiều tiết mục hấp dẫn, như là các cái màn biểu diễn này, xiếc này, tung hứng hài này, hay là làm bóng bay nghệ thuật nữa. Thì chị nghĩ là đây là những cái màn trình diễn mà khá là phổ biến và được trẻ em yêu thích rồi. Có một phụ huynh cũng chia sẻ với Mai Hạnh ngay tại đấy là hầu như là khi mà con chị đấy đi tham gia các cái chương trình như này thì lúc nào cũng muốn xem nhất là cái show bong bóng, show làm bóng bay mà thành các hình các con thú ấy. Đấy, thì bé rất là thích cái hoạt động đấy và cả trò chơi ảo thuật nữa. Vì nhiều khi các bé còn được mời lên sân khấu tham gia trực tiếp cho nên là các bé nhớ rất là lâu. Nhiều bạn nhỏ khác thì lại thích những cái khu trải nghiệm nơi mình làm được các đồ thủ công hay là tham gia các cái trò chơi vận động với nhau. Và có rất là nhiều em bé thôi, tại vì là bé quá nên là khi mà Mai Hạnh muốn phỏng vấn thì các bé cũng không thể dễ dàng để mà nói được ấy. Nhưng mà chia sẻ riêng với cô thì các bạn ấy cũng sẽ nói được vài ý. Thì các bạn cũng nói là hôm nay giống như kiểu đi chơi ở công viên giải trí vậy. Đó, cho nên là các bé cũng rất là vui. Và theo như Mai Hạnh cảm thấy khi mà Mai Hạnh đã đến đấy gần như một ngày để Mai Hạnh đưa lấy tin ấy, thì Mai Hạnh thấy rằng là đây là một cái nơi mà không chỉ là một nơi để cho các con được tham gia các cái hoạt động, và các con còn được như là hòa mình vào lễ hội, bởi vì là hầu như là tất cả các cái hoạt động đều rất là dễ tham gia, cũng như là nó sẽ đa dạng kéo dài từ sáng đến chiều ấy, cho nên là các bạn có thể chọn lựa các cái hoạt động này rất là dễ dàng. Ngoài ra thì khi mà mình đến đấy thì mình sẽ có những cái lúc mà có những cái màn biểu diễn như là Mai Hạnh vừa giới thiệu ấy, nhưng mà nó không phải là kết thúc là sẽ hết chương trình luôn, mà những cái hoạt động này sẽ liên tục diễn ra vào buổi chiều với rất là nhiều cái chương trình biểu diễn đặc sắc, phong phú như là nhạc kịch hay là các cái tiết mục biểu diễn nghệ thuật khác nữa. Có nhiều gia đình thì lựa chọn là sẽ đi qua đi lại ở các khu vực để có thể trải nghiệm trọn vẹn chương trình đó, và ở đấy cũng có rất là nhiều bạn sinh viên tình nguyện nữa. Các bạn ấy cũng bị bận không có thể đứng lại để trả lời phỏng vấn được, nhưng mà các bạn ấy cũng có chia sẻ riêng là so với mọi năm thì năm nay quy mô lớn hơn và nội dung thì đa dạng hơn, cũng như là phù hợp với nhiều đối tượng lứa tuổi hơn.
1: Vâng, có thể thấy rằng là không khí vô cùng sôi động và ấm áp rồi. Có lẽ chính mà sự gắn kết giữa các gia đình đã làm nên một ngày thật là ý nghĩa, đặc biệt là trong ngày lễ hội dành cho thiếu nhi, có đúng không chị ạ?
0: Đúng rồi, như Mai Hạnh vừa chia sẻ lúc đầu ấy thì lúc mà đến thì Mai Hạnh cũng hơi bị choáng ngợp bởi vì là quá là đông người. Nhưng mà cũng có lẽ là cái sự đông đúc như vậy ấy, với cái không gian ngoài trời rộng rãi này, nhiều cây xanh, thì cái hoạt động kết hợp dã ngoại này rồi picnic cho trẻ em ấy thì nó rất là phù hợp với gia đình. Và không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng cảm thấy vui vẻ và thư giãn khi đến đây. Nhiều người thì không nghĩ đây là một lễ hội đâu, họ chỉ nghĩ là đây là một dịp mà cả gia đình đến đấy ăn uống và tạo những cái khoảnh khắc vui vẻ bên nhau thôi, chứ cũng không phải là đến đấy tham dự lễ hội. Và cũng có nhiều người cũng không tham gia các cái trò chơi hay là các hoạt động đâu, nhưng mà họ vẫn có những cái góc nhỏ để mà một mình gia đình mình có thể tự tận hưởng ở những cái góc đó.
1: Vâng, vậy thì trong sự kiện lần này chị đã phỏng vấn được những ai ạ?
0: Trước tiên là Mai Hạnh đã phỏng vấn nhân vật chính của ngày hôm đấy, đó là các bé thiếu nhi. Thì các bé nhỏ quá thì các bạn sẽ không trả lời gay gọn được các câu hỏi, nhưng mà các bạn cũng đều chia sẻ là rất là thích và rất là vui khi mà được đến công viên này trong ngày là quốc tế thiếu nhi. Còn các bạn mà lớn hơn một chút khi

0: các bạn mà học cấp 2, cấp 3 thì các bạn cũng bắt đầu biết suy nghĩ và biết thể hiện bản thân rồi. Thì Mai Hạnh cũng phỏng vấn một bạn cũng nói tiếng Việt rất là tốt, mặc dù là con của gia đình đa văn hóa. Và mời quý vị thính giả cùng với Mỹ Lệ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn của Mai Hạnh nha.
1: Xin chào em. Rất là vui vì em đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Và ngày hôm nay thì gia đình mình đã cùng nhau đến công viên Si Minh Công Uôn để tham gia lễ hội nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Vậy thì không biết là những năm trước thì gia đình em đã đi đâu, em có thể chia sẻ cho quý vị thính giả biết được không?
2: Những năm trước, gia đình em thường đi ăn hoặc đi mua sắm rồi chơi trong trung tâm thương mại với bố mẹ. Có năm thì gia đình em đi cắm trại qua đêm nữa. Nhưng năm nay em thấy đặc biệt hơn vì em được đến đây, không gian rất rộng và có nhiều hoạt động ngoài trời. Nên em thấy vui hơn và thích hơn mọi năm ạ.
1: Ồ, chị rất là vui vì là em rất thích những cái hoạt động của ngày hôm nay. Vậy thì em có thể chia sẻ thêm là hoạt động nào mà em yêu thích nhất cũng như là cái khoảnh khắc mà em cảm thấy đáng ghi nhớ nhất trong ngày hôm nay là gì không?
2: Trong tất cả các hoạt động hôm nay, em thích nhất mấy trò làm đồ thủ công vì em được tự tay làm và có thể mang về giữ làm kỷ niệm ạ. Điều khá bất ngờ với em hôm nay là được chơi cùng rất nhiều gia đình khác và tham gia nhiều trò chơi khác nhau. Nhưng khoảnh khắc em nhớ nhất là lúc em ngồi ăn uống và nghỉ ngơi cùng gia đình. Lâu rồi cả nhà em không đi chơi như thế này.
1: Cảm ơn em rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì ba mẹ cũng đã dành thời gian và cũng như là tổ chức cho mình một cái ngày quốc tế thiếu nhi như vậy. Mà trong tháng 5 thì cũng có một ngày rất là đặc biệt, đó là ngày của ba mẹ. Vậy thì em có muốn gửi một lời chúc nào đến ba mẹ của mình không?
2: Nhân dịp sắp đến ngày của ba mẹ, con chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ và không phải lo lắng nhiều ạ. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì đã chăm lo cho bọn con.
1: Cảm ơn em rất nhiều nha.
0: Vâng, qua chia sẻ của em học sinh vừa rồi thì mình cũng thấy được rằng là tháng 5 không chỉ là tháng có những ngày quốc tế thiếu nhi mà đây còn là tháng gia đình và còn rất là nhiều ngày lễ khác. Thì Mai Hạnh cảm thấy là với cái việc mà kết nối gia đình như vậy thì cái tình cảm gia đình giữa bố mẹ và con cái sẽ càng được kết nối bền chặt hơn. Thì tiếp theo thì Mai Hạnh có phỏng vấn một chị là một phụ huynh trong gia đình đa văn hóa và đã sống ở Busan rất là lâu rồi, cũng được hơn 10 năm rồi. Đó, cho nên là chị cũng có những cái chia sẻ rất là sâu sắc nỗi lòng của một phụ huynh khi mà đang nuôi con ở một đất nước khác không phải là quê hương của mình, cũng như là cũng phải làm thế nào để giúp con hòa nhập với văn hóa của Hàn Quốc nữa. Đó, cho nên là chị cũng có rất là nhiều chia sẻ sâu sắc. Vì vậy nên là mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe nha.
1: Dạ vâng, xin chào chị. Cảm ơn chị vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Và trước tiên chị hãy chia sẻ lý do vì sao chị đến lễ hội ngày hôm nay không ạ?
3: Hôm nay chị đưa các con đến lễ hội thiếu nhi vì muốn các bé có một ngày thật là vui và đáng nhớ, thay đổi không khí sau những ngày học tập ở trường.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì thông qua những sự kiện văn hóa như thế này thì chị muốn con học được điều gì từ văn hóa Hàn Việt ạ?
3: Chị mong muốn cho các con có thể hiểu và trân trọng hai nền văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam. Chị muốn cố gắng dạy cho các con rằng Việt Nam là quê hương của mẹ với những truyền thống như Tết Nguyên Đán, cách chào hỏi lễ phép và nói tiếng Việt. Còn bên Hàn thì cũng cho các con biết đủ các ngày lễ và văn hóa.
1: Chị mong muốn điều gì khi các bé đang trưởng thành trong một môi trường đa văn hóa như vậy ạ?
3: Con của chị có thể tiếp xúc được với hai ngôn ngữ khác nhau, có ưu điểm và những khó khăn của các con, kể cả công việc được trải nghiệm hai nền văn hóa cũng dễ gây áp lực. Với chị, điều hạnh phúc nhất là nhìn thấy các con có thể tự tin giao tiếp với cả các ông bà mà không gặp rào cản nào quá lớn là tốt lắm rồi.
1: Vâng, vậy thì chị có thể chia sẻ thêm một chút những cái khó khăn của chị mà khi nuôi con ở Hàn Quốc là gì không?
3: Tất nhiên là khi sống ở nước khác thì chị cũng gặp được không ít những khó khăn, đặc biệt là những giai đoạn đầu khó khăn lớn nhất là rào cản của ngôn ngữ và sự khác biệt trong cách nuôi con giữa hai nước. Tuy nhiên chị may mắn đã nhận được sự hỗ trợ từ gia đình chồng nên đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều so với hồi đầu.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì câu hỏi cuối cùng đó là ấn tượng sâu sắc nhất của chị trong lễ hội ngày hôm nay là gì ạ?
3: Điều khiến chị ấn tượng nhất, chị thấy các con ra ngoài chạy nhảy, tham gia các trò chơi, làm quen các bạn mới. Với lại chị cũng rất thích cách làm mà lễ hội đã tạo ra cho không khí thân thiện cho các gia đình đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Nói chung là rất vui.
4: Vâng, theo như em được biết thì ở công viên Jimin cùng Won thì ngồi những cái ngày mà chúng ta dành thời gian để đi picnic, để đi cắm trại, trò chuyện cùng với gia đình bạn bè, thì ở trong công viên Jimin cùng Won cũng có một cái quảng trường là Thà Som, đúng không chị ạ?
0: Ừ.
4: Thì em thấy là trong quảng trường Thà Som thì cũng thường hay tổ chức rất là nhiều các cái lễ hội khác dành cho người dân ở địa phương nữa. Chẳng hạn như vừa rồi cũng có lễ hội hoa tại Jimin cùng Won chị ạ. Và ngoài các cái sự kiện dành cho gia đình, dành cho trẻ em thì còn có những hoạt động nào để chúng ta có thể tham gia không ạ?
0: Ngoài những cái dịp lễ mà sôi động và nó nổi tiếng hẳn như là lễ hội mà Mai Hạnh vừa đến ấy, thì thực ra đây là một địa điểm cực kỳ lý tưởng cho các gia đình đi dã ngoại vào những cái ngày bình thường cũng như là cuối tuần. Và Mai Hạnh thì thường cảm thấy là nếu như mà mình đi vào những cái ngày đấy thì sẽ cảm thấy nó sẽ dễ chịu và thư giãn hơn rất là nhiều. Thậm chí là không cần phải đi picnic đâu. Mai Hạnh đã từng đến đấy để đi dạo bộ thôi. Đi bộ trong công viên thôi, bởi vì nó cũng có rất là nhiều cái không gian để cho mình đi bộ này, đi dạo và đi tập thể dục nữa, cũng rất là dễ chịu. Và Mai Hạnh sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả một số khu vực yêu thích của Mai Hạnh. Thứ nhất là cái khu vực mà có bãi cỏ rộng lớn bằng phẳng, thích hợp để trải thảm picnic ăn nhẹ hay là đơn giản chỉ nằm nghỉ ở dưới bóng cây thôi ấy. Thì ở đây thì nếu mà đi vào mùa thu thì rất là thích, bởi vì là vừa được ngắm lá vàng, có một cái không khí rất là thoải mái như vậy. Cho nên là đây là một nơi mà mọi người nên mang theo đồ ăn này, mang thêm cơm hộp để cùng nhau tận hưởng cái không khí ở ngoài trời. Tiếp theo thì nếu như mà quý vị có có con nhỏ mà những bé mà vẫn còn đang ở độ tuổi đi học các trường mẫu giáo ấy, thì sẽ rất là thích cái khu vực mà có thiết kế khu vui chơi cho trẻ em. Bởi vì ở đây thì sẽ có các cái cầu trượt này, xích đu này, khu leo trèo an toàn cho các con. Thì phụ huynh sẽ chỉ cần yên tâm nhìn các con chơi thôi, không cần phải trông các con quá nhiều, mà vẫn có thể là an toàn và quan sát được các con. Một số gia đình thì chia sẻ với chị rằng là họ thường cho con ra đây vào cuối tuần thay vì vào trung tâm thương mại, bởi vì là trẻ con thì sẽ được vận động nhiều hơn và không bị phụ thuộc vào điện thoại nữa. Ngoài ra thì cũng có một cái khu vực mà mọi người cũng rất là đáng để thử, đó là khu vực mà có con đường đi bộ và đường đạp xe trong công viên. Thì ở đây mọi người có thể là đến đây ăn uống này, đi picnic này, hoặc là mang theo xe đạp để cho các bé tập đạp xe nữa. Và trong cái khu vực này thì chị nghĩ là đây là một địa điểm rất là phù hợp để mình có thể luyện tập xe đạp, bởi vì là vắng người này, và cũng như là nếu như bạn nào chỉ cần là muốn đến đây để thư giãn sau một tuần làm việc hay là học tập căng thẳng thôi thì cũng rất là phù hợp. Tiếp theo thì ở trong công viên thì có rất là nhiều hồ nước và khu vực cảnh quan rất là đẹp, thì có thể phù hợp cho việc là mọi người thích chụp ảnh, bởi vì là vào mùa thu hoặc là vào mùa xuân ấy, thì ở đây sẽ có những cái nơi mà mọi người chụp như kiểu là một cái photo zone vậy. Thế mọi người có thể đến đấy chụp cảnh rất là thiên nhiên. Mai Hạnh đi cũng thỉnh thoảng cũng bắt gặp một số những cái chú chim nhỏ, những cái con vật nhỏ nằm ở trong công viên nữa. Nên là cảm giác là mình không chỉ là vào trong công viên đâu, cảm giác là mình đi vào một cái khu rừng nhỏ. Đấy, thì Mai Hạnh nghĩ là đấy cũng là một cái nơi mà mọi người có thể đến và chụp được nhiều bộ ảnh đẹp cho mình. Thêm một điểm cộng cho công viên, đó là công viên thì có cái cơ sở vật chất rất là đầy đủ, bởi vì là so với các công viên khác thì tìm nhà vệ sinh sẽ hơi khó, thì ở đây sẽ có là một nơi mà có hệ thống nhà vệ sinh rất là sạch đẹp, và có cả những cái khu nghỉ chân, nghỉ ngơi này, hay là nơi bán nước tự động rất là đầy đủ để cho những gia đình có con nhỏ cũng có thể tiện lợi và ở lại lâu được. Riêng nếu mà đi theo các mùa thì Mai Hạnh muốn khuyên mọi người là nên đi vào mùa thu. Còn nếu như giả sử mà mình không có thể đi vào mùa thu được ấy, thì mọi người có thể nên đi vào buổi sáng sớm hoặc là đi vào buổi tối. Buổi tối mà mình đi dạo ở trong công viên thì cũng rất là thích. Đấy, cho nên là đấy là những cái chia sẻ từ chính kinh nghiệm của bản thân Mai Hạnh, bởi vì Mai Hạnh cũng rất thích công viên này và đã từng đi công viên này rất là nhiều lần rồi. Không biết là Mỹ Lệ đã từng đến công viên này chưa? Và khi mà Mỹ Lệ đến công viên này thì em thích nhất điều gì ở công viên này?
4: Vâng, em thì cũng đã từng đến công viên này vài lần thông qua các cái sự kiện được tổ chức tại công viên này. Thì điểm mà em thích nhất ở công viên đó là một cái không gian rất là xanh, rất là nhiều các bãi cỏ. Và đặc biệt hơn là có một cây cầu đi bắc ngang qua. Và khi mình đi lên cầu đó, mình vừa được ngắm những đàn cá mà được bơi lội ở dưới cái sông đấy chị. Xong rồi nhìn cảm giác như là rất là mát mắt, và hít thở cái không khí ở đó thì làm cho em cảm giác rất là thích luôn.
0: Đúng vậy. Ở trên cầu đấy thì hai bên cái thành cầu họ cũng hay gắn các cái chậu hoa, bình hoa theo mùa nữa, cũng rất là đẹp nữa.
4: Vâng, có thể thấy rằng là qua những chia sẻ vừa rồi của chị Mai Hạnh thì công viên Si Minh Cung Quên không chỉ là một không chỉ rực rỡ mà còn rất là sôi động vào những dịp lễ như là ngày thiếu nhi, và trong những ngày bình thường thì cũng là một không gian rất là lý tưởng để cho các gia đình cùng nhau thư giãn và tận hưởng. Em cảm ơn chị Mai Hạnh đã dành thời gian đến trải nghiệm tại không gian cũng như là chia sẻ đến cho quý vị những cái lễ hội vô cùng ý nghĩa như thế này ạ.
0: Mai Hạnh cũng cảm ơn Mỹ Lệ và quý vị thính giả đã lắng nghe chia sẻ của Mai Hạnh. Hẹn gặp lại quý vị trong các trải nghiệm tiếp theo nha.
4: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình, quý vị có thể vào trang web của đài BFM gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: The time is now 4 o'clock.
1: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
2: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam, trên sóng của BFM Busan do Ngọc Hằng Sông. Đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, trong những năm gần đây, Hàn Quốc đang ngày càng quan tâm và triển khai nhiều chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ cho cộng đồng gia đình đa văn hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục dành cho trẻ em. Tại Busan thì một thông báo mới về việc hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em thuộc gia đình đa văn hóa cũng đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ các bậc phụ huynh. Chương trình hỗ trợ này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính cho các gia đình mà còn tạo điều kiện để cho các em nhỏ có cơ hội học tập tốt hơn, phát triển toàn diện và hòa nhập thuận lợi trong môi trường học đường tại Hàn Quốc. Đây cũng là một trong những nỗ lực quan trọng nhằm xây dựng một xã hội đa văn hóa, bình đẳng, gắn kết và bền vững hơn. Đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Busan thì thông tin này ngày càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi mà nhiều gia đình có con em đang trong độ tuổi đi học. Và việc nắm bắt kịp thời các chính sách hỗ trợ như thế này sẽ giúp cho phụ huynh chủ động hơn trong việc chăm lo cho tương lai của con em mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì sau ca khúc mở đầu, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu chi tiết hơn về nội dung, điều kiện và cách thức nhận đăng ký hỗ trợ chi phí học tập dành cho trẻ em gia đình đa văn hóa tại thành phố Busan nhé.

0: Vâng, và ngay sau đây là thông tin về chương trình hỗ trợ chi phí học tập dành cho trẻ em thuộc gia đình đa văn hóa tại khu vực Busan Ching mà Mỹ Lệ đã hứa ngay từ đầu chương trình. Chương trình này áp dụng cho các trẻ em từ 7 đến 18 tuổi đang theo học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông thuộc gia đình đa văn hóa đang sinh sống tại khu vực Busan Ching và có quốc tịch Hàn Quốc. Mức hỗ trợ được chia theo từng cấp học, cụ thể là học sinh tiểu học được hỗ trợ 400.000 won, trung học cơ sở là 500.000 won và trung học phổ thông là 600.000 won. Khoản hỗ trợ này có thể sử dụng cho các chi phí học tập như mua sách vở, tài liệu cũng như tham gia các hoạt động giáo dục cần thiết. Về cách thức đăng ký, phụ huynh có thể đăng ký trực tuyến thông qua mã QR trong các poster quảng cáo của quận hoặc là đến đăng ký trực tiếp tại trung tâm. Chương trình được triển khai ra thành hai đợt. Đợt 1 là đăng ký vào tháng 5 và nhận hỗ trợ vào tháng 6. Đợt 2 là đăng ký vào tháng 7 và dự kiến sẽ nhận hỗ trợ vào tháng 8. Để biết thêm thông tin chi tiết thì quý vị có thể liên hệ Trung tâm Gia đình Đa Văn hóa Busan Ching. Và theo Mỹ Lệ được biết thì sẽ còn có rất là nhiều khu vực khác có các thông tin hỗ trợ tương tự. Nên là quý vị hãy đón chờ những tin tức ở những số phát sóng tiếp theo nhé. Và tiếp theo sau đây thì Mỹ Lệ sẽ giới thiệu về nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục Tin tuần Busan. Tiếp theo sẽ đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Sau đó sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia. Và cuối cùng sẽ là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa bổ ích và thú vị, giúp cho quý vị luôn cảm thấy gần gũi và kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 15 tháng 5, thành phố Busan sẽ chính thức áp dụng chính sách giảm 50% phí qua cầu Khoan Ngan cho các gia đình có hai con. Theo đó, mức phí sẽ giảm từ 1.000 won xuống còn 500 won và chỉ còn 400 won nếu sử dụng hai pass hoặc đăng ký trước. Để được hưởng ưu đãi, các gia đình cần đến Trung tâm Hành chính Phúc lợi Hangtong Phukchi Center để đăng ký sticker xe, sau đó đăng ký thông tin trên website của cầu Khoan Ngan. Chính sách này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thiết thực cho các gia đình nhiều con, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sống thân thiện hơn cho việc nuôi dạy trẻ tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan vừa triển khai thử nghiệm dịch vụ Pink Light trên xe buýt nhằm hỗ trợ phụ nữ mang thai được nhường ghế dễ dàng hơn. Thông qua ứng dụng điện thoại, mẹ bầu có thể gửi tín hiệu để hành khách xung quanh nhận biết và chủ động nhường chỗ mà không cần phải trực tiếp lên tiếng. Chương trình được thí điểm trong 8 tháng trên các tuyến xe buýt số 59, 40 và 171. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng văn hóa giao thông văn minh thân thiện hơn tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong quý 1 năm 2026, thành phố Busan sẽ đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, đạt mốc kỷ lục trong thời gian nhanh nhất từ trước đến nay. Lượng khách không chỉ tăng về số lượng mà còn tăng mạnh về chi tiêu, với mức tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Các yếu tố thúc đẩy bao gồm phát triển du lịch tàu biển, mở rộng dịch vụ tiện ích như Visit Busan Pass và đẩy mạnh quảng bá toàn cầu. Trong thời gian tới, thành phố Busan kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút khách quốc tế thông qua các sự kiện lớn như BTS World Tour Adidas in Busan, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch toàn cầu. Xin chuyển đến quý vị tin tức tiếp theo. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5, thành phố Busan sẽ tổ chức lễ hội lúa mì Busan, Busan Mir Festival tại công viên sinh thái Hoam Nhon. Đây là lễ hội kết hợp ẩm thực, trải nghiệm và biểu diễn với chủ đề lúa mì, dự kiến thu hút khoảng 30.000 lượt khách. Điểm nhấn là khu ẩm thực quy mô 2.000 chỗ ngồi và chương trình ban đêm Pairing Night. Bên cạnh đó, lễ hội còn được chia thành nhiều khu chủ đề đặc sắc như khu đội bảo vệ lúa mì Mir Supotan với chợ trời, trải nghiệm và không gian nghỉ ngơi. Khu Bimir Khorasan mang đến các hoạt động sáng tạo từ nguyên liệu đa dạng, cùng khu trung tâm biểu diễn và các hoạt động tương tác tạo không khí sôi động xuyên suốt sự kiện. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 5, thành phố Busan sẽ tổ chức Liên hoan sân khấu quốc tế Busan lần thứ 23, Busan Gukje Jeonggukje, tại nhiều địa điểm như Trung tâm Điện ảnh Busan, Busan Yeonhwa-e Jeongdan. Sự kiện quy tụ 52 tác phẩm từ 13 quốc gia với chủ đề Sự khác biệt và lặp lại, Taiwa Pangbuk, mang đến nhiều trải nghiệm nghệ thuật đa dạng cả trong nhà và ngoài trời. Điểm nhấn là vở khai mạc tái hiện trận đấu AlphaGo và mở bế mạc đến từ Hungary, cùng nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn đường phố và sân khấu cộng đồng. Liên hoan này hứa hẹn sẽ là điểm đến văn hóa đặc sắc trong tháng 5 tại Busan. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: qua của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Năm mới nên sẽ có cuộc trao đổi sau sẽ mình kết nối.
7: Bạn nào cần thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác.
9: Rồi có cả chúc mọi
10: người này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
11: 시즌은 유학을 가고 싶은 마음이고 마이크
12: 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán

0: lại những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này. Đó chính là Nam Tông Hoa.
2: Hello, rất là vui quay trở lại. Yes.
0: Không biết thì tuần này Nam Tông Hoa sẽ mang đến cho quý vị thính giả chủ đề nào mới mẻ đây ta?
2: Quá là mới mẻ nhá. Và đồng thời á, thúng chi ấy, mát mẻ luôn.
0: Vậy á?
2: Tại vì dạo này ấy, rất là nóng nha.
0: Đúng rồi.
2: Ôi, chúng thôi rồi sợ.
0: Chính xác.
2: Buổi trưa thì khá là khoảng tầm 24 hay là 25 độ. Nhưng mà sáng sớm hay là buổi chiều ấy, đột nhiên nó rớt xuống 13, 12 độ đấy.
0: Đúng rồi, chính xác.
2: Ôi giời ơi, 2 ngày, 3 ngày trước ấy, 감기 걸렸었거든요.
0: 아이, 난 왜요?
2: 잘 때 너무 시원하게 자가지고.
0: 그래요?
2: 네. 그래서 일교차가 조금 크니까 조금 뭐라고 해야 될까요? 따뜻하게 자셔야 될 것 같습니다. 네, 나 bây giờ thì mình muốn mang đến cái chủ đề có liên quan đến là mùa hè nha. 근데 뭐 không chỉ mùa hè mà là 뭐 다 해당이 되는 주제긴 한데 카페에 대한 이야기를 해보려고 해요.
0: 주제 về cafe đúng không?
2: Đúng rồi. 한국 거에 thì khi mùa đông ấy, Hàn국인들은 겨울에도 아이스 아메리카노를 마셔요. Ở Việt Nam thì đâu có mùa đông mà. Ở Hồ Chí Minh thì không có.
0: Không có. Ở Hồ Chí Minh thì chỉ có mùa nóng và mùa mưa thôi.
2: Miền Trung thì sao?
0: Miền Trung thì cũng hơi giống với miền Nam một xíu, nhưng mà trở ra ngoài miền Bắc thì có vẻ như là nhiệt độ phân rõ rệt giữa bốn mùa hơn.
2: Đúng rồi. Ở Hà Nội cũng khá là lạnh mà đúng không?
0: Đúng rồi, chính xác.
2: 1-2 độ ạ. Không phải.
0: Cái đó thì Mỹ Lệ là không phải người dân Hà Nội nên là Mỹ Lệ cũng không biết rõ là Hà Nội khi mà lạnh nhất là vào khoảng bao nhiêu độ, nhưng mà chắc cũng tầm khoảng

0: 10 độ ha.
1: À vậy á.
0: Chứ tầm cỡ đó.
1: Tại mình thì có kinh nghiệm mà sống ở Hà Nội khoảng 5 năm 6 năm rồi.
0: Ờ
1: cũng khá là lạnh nha.
0: Khá lạnh.
1: Thì mình không biết ở Việt Nam thì ở Hà Nội, đặc biệt là ở Hà Nội cũng có uống cà phê đá.
0: Cà phê đá nè, cà phê sữa đá nè.
1: Nè nè nè.
0: Rồi dạo gần đây còn có thêm, Mỹ Lệ còn thấy là có thêm cà phê muối nữa.
1: Cà phê muối là gì?
0: Cà phê muối là giống như dạng là mình uống mà mình cảm thấy nó hơi mặn mặn nữa.
1: Thật
0: rất là khác biệt luôn.
1: Quá xích cái tò.
0: Đúng rồi, rất là ngon.
1: Nhưng mà biết không, ở Việt Nam ấy, khi bây giờ mình phải nói về chủ đề mà chúng tôi muốn chế biết sợ cả gì cô. Ở Việt Nam thì khi ăn khoai il chấm với muối ăn, đúng không?
0: Cực ngon.
1: Cực ngon. Nhưng mà người Hàn không hề làm như vậy.
0: Chứ người Hàn thường sẽ như thế nào?
1: Người Hàn thì không thể hiểu là tại sao chấm với muối ăn. Không có hiểu đâu.
0: Ủa vậy hả?
1: Đúng. Là nhưng mà chưa ăn bao giờ nên như vậy đấy. Thì 한국인 친구한테 과일 찍어서 muối 찍어서 먹어봐 하니까 이상할 것 같은데 sau khi ăn ấy nói là cực kỳ ngon quá, có thể tặng mình muối Việt Nam được không?
0: Ồ vậy hả?
1: Muối trắng trắng thì không có ngon như vậy. Phải là muối Việt Nam.
0: Chỉ là muối Việt Nam.
1: Muối tiêu.
0: Gọi là muối tiêu hoặc là có những cái loại muối mà người ta làm sẵn các loại gia vị hỗn hợp vào ấy. Nên là rất là ngon luôn.
1: Cực kỳ ngon.
0: Chẳng hạn như có thể nói đến muối Tây Ninh nè. Muối Tây Ninh ở miền Nam.
1: Mình thích muối đó.
0: Vậy hả?
1: Muối Tây Ninh 진짜 맛있어요.
0: Đúng rồi. 네.
1: Thì quay trở lại với chủ đề nha. 카페에서 음료 주문 및 취향 설명할 때 쓸 수 있는 표현들을 조금 가져와 봤습니다. 그래서 오늘도 회화를 두 개 정도 준비해봤는데요. 첫 번째 회화부터 조금 읽어보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 회화입니다. 저 또의 못 카페 쓰다 nhưng ít ngọ thôi nhé.
0: Anh muốn dùng tại đây hay là mang về ạ?
1: Tôi dùng ở đây. Cho tôi hỏi, ở đây có dùng hạt cà phê Arabica không?
0: Dạ có, chúng tôi trộn giữa Arabica và Robusta để hương vị đậm đà hơn.
1: 네. 이 첫 번째 회화는 실제로 카페에 갔을 때 카페 직원이랑 얘기를 하면서 나눌 수 있는 표현들이 있습니다. 그래서 하나씩 읽어보고 하나씩 뭐라고 해야 될까요? 해석을 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 A가 저 또의 못 카페 쓰다 nhưng ít ngọ thôi nhé. 아, ở đây 카페 쓰다. Ở Hàn Quốc ấy, sử dụng cà phê sữa đá là có yến yu coffee, ice yến yu coffee라고 해요. Sữa là yến yu.
0: Yến yu.
1: Đấy. 그래서 cà phê sữa đá, yến yu coffee 이렇게 얘기할 수 있고, 저 또의 못 cà phê sữa đá, 그렇죠? 한 잔 주세요. 그래서 yến yu coffee 한 잔 주세요. Nhưng ít ngọ thôi nhé, đúng không? Yến yu는 조금만 넣어 주시고요. Ít ngọ, 조금만. 그러니까 연유를 조금만, ngọt 라 달다, 그렇죠? 그래서 연유가 달잖아요. 그래가지고 연유를 조금만 넣어주세요. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 B로 넘어가서 Anh muốn dùng tại đây hay mang về 아? 매장에서 드시나요? 아니면 포장해 드릴까요? 이렇게 얘기를 했어요. Anh muốn dùng tại đây. 여기서 Anh muốn uống tại đây 라고도 얘기할 수 있겠지만 dùng이 훨씬 더 맞습니다. 그렇죠? 여기서 매장에서 드실 건가요? 아니면 하이 망웨야 포장해 드릴까요? 그렇죠? 망웨 집에 갖고 가다 밖으로 갖고 가다 그래서 포장 이런 뜻이라고 이해를 하시면 됩니다. 그리고 넘어가서 또이 dùng ở đây. 저 또이 hỏi ở đây có dùng hạt cà phê Arabica không? 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 또이 dùng ở đây 여기서 먹고 갈 거예요. 매장을 이용할 거예요 라고 했어요. 저 또이 hỏi 뭐 좀 물어볼게요. 여쭤볼게요. Ở đây, 여기에 có dùng hạt, 그쵸? Hạt 이게 뭐냐면 원두라는 뜻이죠, 그쵸? có dùng, 이거는 뭐 사용을 하다라는 뜻이고 카페 아라비카 không, 그쵸? 아라비카, 아라비카 똑같이 발음이 됩니다. 그래서 여기서 매장에서 복구 할게요. 혹시 여기 아라비카 원두를 사용하나요? 이렇게 얘기했어요. 마지막으로 B가 dạ có, chúng tôi trộn giữa Arabica và Robusta 네. hương vị đậm đà hơn. 네. 맞아요. 사용을 합니다. Dạ có. 사용을 합니다. Chúng tôi. 저희는요. trộn giữa. 여기서 trộn 이게 뭐냐면 섞다 라는 뜻입니다. 두 개를 하나로 섞다. giữa. 그렇죠? 무언 무언 사이에 뭘 섞는다고 했죠? 아라비카와 로부스타. 아라비카와 로부스타를 사용을 한다고 합니다. 왜? 네. hương vị đậm đà hơn. 그렇죠? hương vị는 뭐냐면 풍미입니다. 풍미. và đậm đà hơn 이게 뭐냐면 풍미를 더 이끌어내기 위해서 더 짙게 하기 위해서 이런 뜻으로 쓰는 겁니다. đậm 이 뭐냐면은

0: 이런 뜻이거든요. 그래서 풍미를 더 짙게 하기 위해서 아라비카와 로부스타를 섞어서 사용을 합니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 이게 첫 번째 회화고요. 특히 맨과의 뭐죠? 회화 2로 넘어가기 전에 Lệ thì thích cà phê những loại gì?
1: Mỹ Lệ thì ở Việt Nam thì Mỹ Lệ sẽ hay uống cà phê sữa đá.
0: Ok.
1: Nhưng mà qua Hàn á thì Mỹ Lệ có thấy một cái sự khác biệt là bên Hàn hay sử dụng cà phê gọi là những cái dạng cà phê rất là nhẹ nha.
0: Oh, ok.
1: Không có quá là đậm.
0: Ok.
1: Chẳng hạn như là
0: Ice Americano.
1: Đúng rồi, chính xác là cái món đó rất là phổ biến và hầu như là mỗi lần thấy người Hàn đi ngoài đường là thấy toàn là cầm cái cốc đó thôi à. Gọi là ai cũng cầm trên tay một cốc
0: chính
1: đó.
0: Chính xác luôn.
1: Nhưng mà Mỹ Lệ thì sẽ không có uống cái loại đó nhiều được. Mà Mỹ Lệ sẽ hay uống theo dạng là latte á.
0: Latte.
1: Latte. Thì cảm giác như nó có vẻ như nó đậm hơn một chút xíu so với Americano.
0: Americano. Có thích cà phê latte matcha không? Hay đúng. Là matcha?
1: Hay uống matcha lắm. Thật. Tại nói là Mỹ Lệ rất thích uống matcha luôn.
0: Ok. Matcha ngon latte. Lắm.
1: Đúng rồi.
0: Matcha 저도 좋아해요. 네. 그래서 matcha latte. Matcha latte를 좋아하시는구나. 그럼 이제 회화 두 번째 회화로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 아, 너 như thế này nha. Tôi không uống được cà phê. Có trà trái cây nào ngon không? 그렇죠. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 너 như thế nào đây?
1: Trà đào cam xả là món hot nhất ở quán em đấy ạ.
0: Và trả lời là nghe hay đấy, cho tôi một ly và đừng cho nhiều đá quá nha.
1: Vâng ạ, tổng cộng của anh là 55.000 đồng.
0: 네. 이것도 커피를 주문하는 데 있어서 굉장히 중요한 표현들이 들어가 있어요. 왜냐하면 메뉴를 보고 그냥 주문할 수도 있지만 개인적인 주문을 또 할 수가 있잖아요. 그래서 이런 개인적인 주문을 했을 때 쓸 수 있는 상황을 가져와 봤습니다. Anh nói là tôi không uống được cà phê. Có trà trái cây nào ngon không? 커피를 못 마시는데 맛있는 과일 차 있을까요? 라고 했어요. Tôi không uống được cà phê. 그렇죠? Không 이게 부정문이잖아요. 뭔가 못하다. 그렇죠? Uống được cà phê. 커피를 못 마시는데 có trà trái cây nào ngon không? 그렇죠. 여기서 짜이까이 과일이잖아요. 짜라 차.
1: 차.
0: 그렇죠. 그래서 과일 차라고 했습니다. 성 B nói là 짜 đào cam xả là món hot nhất ở quán em đấy ạ. 그렇죠. 이렇게 얘기를 했어요. 짜 đào 그렇죠. 복숭아 그리고 cam 오렌지예요. 그래서 복숭아 오렌지 xả 이거 뭐냐면 레몬 그라스 티라고 하더라고요. 그래서 짜 đào cam xả 복숭아 오렌지 레몬 그라스 티가 món hot nhất ở quán em đấy ạ. 저희 집에서 저희 매장에서 제일 인기가 많아요. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 món hot 아니면 món nổi tiếng 이렇게 할 수 있는데
1: món nổi tiếng.
0: 그렇죠. Nhưng mà sử dụng hot rất là nhiều đúng không?
1: Đúng rồi. Việt Nam. Việt Nam cũng hay dùng hot đấy.
0: Đó là rất là hot nha. 그렇죠.
1: Là nổi rất là
0: nổi.
1: Nổi tiếng.
0: 그렇죠. 유명하다. 이런 식으로 어린 친구들 사이에서는 hot 이런 말을 많이 써요. 네. 그래서 hot 냐 이렇게 얘기를 할 수가 있고요. 그리고 A가 nghe hay đấy. Cho tôi một ly và đừng cho nhiều đá quá nha. 아, 좋네요. nghe hay đấy. 이게 긍정문이에요. nghe hay đấy 이거를 직역을 하면 듣기 좋네요 라고 할 수 있지만 아니에요. 뭐냐면 괜찮은 것 같은데요. 저한테 좀 잘 맞는 것 같은데요. 그런 긍정문이고요. 저 또이 뭐 리 그거 한 잔 주시고요. 저 또이 이게 뭐냐면 달라는 뜻이잖아요. 뭐 리 했을 때 이 리가 컵이니까 뭣이 하나 한 개잖아요. 그래서 그거 한 잔 주시고 와 그리고 능전이요 나 관에 얼음은 너무 많이 주지 마세요. 나 이게 얼음이잖아요. 그래서 능전이요 많이 주지 마세요 이런 뜻입니다. 마지막으로 매 nói là vâng ạ. Tổng cộng của anh là 55.000 đồng. 네, 총 55,000 동입니다. Vâng ạ. 네, 그렇죠. 알겠습니다 라는 뜻이고 tổng cộng 이게 뭐냐면 총합 다 합쳐서 이런 뜻입니다. của anh là 55.000 đồng. 55,000 동입니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 이 회화를 마지막으로 한 번씩 읽어보고 마무리하도록 할게요. 자, 첫 번째 회화입니다.
1: Cho tôi một cà phê sữa đá, nhưng ít ngọt thôi nhé.
0: 연유 커피 하나 주세요. 연유는 조금만 넣어주세요.
1: Anh muốn dùng tại đây hay mang về ạ?
0: 매장에서 드시나요? 아니면 포장해 드릴까요?
1: Tôi dùng ở đây. Cho tôi hỏi, ở đây có dùng hạt cà phê Arabica không?
0: 먹고 갈게요. 혹시 여기 아라비카 원두 사용하나요?
1: Dạ có, chúng tôi trộn giữa Arabica và Robusta để hương vị đậm đà hơn.
0: 네,

0: 풍미를 위해 아라비카와 로부스타를 섞어서 사용합니다. 네, 이게 첫 번째였고요. 두 번째 회화를 사용하도록 하겠습니다.
1: Tôi không uống được cà phê. Có trà trái cây nào ngon không?
0: 을못 마시는데 맛있는 과일 차 있을까요?
1: Trà đào cam xã là món hot nhất ở quán em đấy hả?
0: 복숭아 오렌지 레몬 그라스티가 저희 집에서 제일 인기가 많아요.
1: Nghe hay đấy. Cho tôi một ly và đừng cho nhiều đá quá nhé.
0: 좋네요. 그거 한잔 주시고 얼음은 너무 많이 넣지 마세요.
1: Vâng ạ, à, tổng cộng của anh là 55.000 đồng.
0: 네, 총 5만 5천 동입니다. 그래서 오늘의 주제, 카페에서 음료 주문 및 취향 설명했을 때쓸수 있는 표현들을 가져와 봤는데요. 역시나 어려운 단어들이 조금 많이 들어가 있기 때문에 반복적으로, 네, 바이어, 진짜로 쓰속 하셔야 돼요.
1: Đúng rồi, chính xác. Mình phải sử dụng thường xuyên thì mình mới
0: Thường xuyên,
1: có thể
0: kiểu
1: là dùng một cách tự nhiên nhất, đúng không nào?
0: rất là chính xác.
1: Và có một điểm mà Mỹ Lệ cũng thấy rất là hay trong đoạn hội thoại của Nam Tung Hoa đưa ra, đó là khi mà mình nói ít ngọt đúng không? Thì mình sẽ nói là thol thal ke he chu seo.
0: 맞아요. 덜
1: Ít
0: 달게.
1: ngọt đúng không? Mà lúc nãy trong đoạn hội thoại á, mình chỉ cần nói là cho tôi một cà phê sữa đá nhưng mà ít ngọt thôi nhé, thì mình chỉ cần nói là yon yunin chokuman no o chusikoyo.
0: 오, 정확.
1: Mình không cần phải nói là thol thal ke he chu seo
0: 덜
1: đúng không
0: 달게 해
1: nào?
0: 주세요. 그쵸. 라니 말라 được.
1: Nhưng mà có một cái điểm cũng khá là hay mà Mỹ Lệ thấy ở Hàn là ở Hàn á, khi mà mình dùng là mang đi đúng không? Gọi khi mà
0: 포장해
1: mình
0: 가다.
1: 포장. Nhưng mà có một vài điểm á, thì người ta sẽ hay dùng là gọi là take out á.
0: take out 할게요.
1: Take
0: 네.
1: out hay kèo, đúng rồi,
0: đúng
1: đúng rồi,
0: rồi.
1: đúng
0: đúng
1: rồi,
0: rồi,
1: đúng rồi.
0: đúng
1: Thế cũng á, nhiều khi mình qua mình cũng không biết là tại sao mình học trong từ điển là pochang là gói mang đi mà người ta lại dùng là take out cũng khá là nhiều.
0: ở đây thì có một cái mà salchak chai cho mình xem. Nếu mà đi cà phê ấy thì sử dụng take out nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà đi quán ăn thì nó là 포장해 갈게요. 더 nhiều hơn. 네, 그렇게 조금
1: Ồ,
0: ý nghĩa
1: thì
0: thì
1: ra
0: giống
1: là
0: nhau.
1: vậy.
0: Ý nghĩa thì giống nhau nhưng mà sử dụng cái từ vựng hai cái đó thì hơi khác. 네. 그렇습니다. 네.
1: Vâng, có thể nói rằng là ngày hôm nay thông qua chủ đề mà Nam Tung Hoa đưa ra thì chúng ta có thể học được các cái biểu hiện nè, sử dụng như thế nào cho phù hợp với văn hóa của Hàn Quốc nè, dùng như thế nào để có thể tự nhiên nhất. Và có thể nói rằng là thông qua chia sẻ của Nam Tung Hoa thì Mỹ Lệ cũng học thêm được các cái biểu hiện để có thể dùng tránh những cái lỗi sai khi mà mình đi mua cà phê chẳng hạn, hay là mình muốn đặt một món ăn nào đó.
0: Đúng rồi.
1: Thì hy vọng rằng là thông qua chia sẻ ngày hôm nay thì quý vị thính giả có thể là học được các cái biểu hiện nhiều hơn nè, và có thể sử dụng nhiều hơn trong thực tế cuộc sống hàng ngày để có thể dùng một cách tự nhiên nhất. Xin cảm ơn Na Tương Hoa rất là nhiều và hẹn gặp Na Tương Hoa vào số phát sóng từ sau.
0: Bye bye.
2: Ngày trôi qua ngày, nhận ra quanh ta dường như biết bao điều đổi thay.

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Quý vị thính giả thân mến, trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến một thông tin rất đáng chú ý liên quan đến giấy tờ xuất nhập cảnh mà nhiều người Việt Nam, đặc biệt là những ai đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài cần quan tâm. Đó là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi bổ sung luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực, với nhiều thay đổi quan trọng về việc cấp, thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu. Những quy định mới này không chỉ nhằm tăng cường công tác quản lý, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và thủ tục của người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi bổ sung luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chính thức có hiệu lực. Luật mới đưa ra nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến việc cấp, thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, bổ sung thêm các trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu. Theo quy định mới, có thêm một số trường hợp hộ chiếu sẽ bị thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng, bao gồm hộ chiếu phổ thông còn thời hạn nhưng công dân đã được cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu bị sai thông tin cá nhân, hộ chiếu của người đang bị truy nã. Việc bổ sung các trường hợp này nhằm tăng cường quản lý và đảm bảo tính chính xác, an toàn của giấy tờ xuất nhập cảnh. Dưới đây là các trường hợp đã được quy định trước đây vẫn tiếp tục được áp dụng. Ngoài các nội dung mới, những trường hợp thu hồi hoặc hủy giá trị hộ chiếu theo quy định hiện hành vẫn được giữ nguyên như hộ chiếu bị mất hoặc quá 12 tháng kể từ ngày hẹn trả nhưng không đến nhận, người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch hoặc bị hủy quyết định nhập quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu ngoại giao, công vụ không còn thuộc đối tượng được sử dụng, các trường hợp thuộc diện bị hạn chế xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Về quy định hủy hộ chiếu đối với người bị truy nã, việc hủy giá trị hộ chiếu của người đang bị truy nã nhằm hạn chế việc di chuyển ra nước ngoài, phục vụ công tác điều tra, truy tố và thi hành án. Nếu người đó chưa xuất cảnh, việc hủy hộ chiếu sẽ ngăn chặn xuất cảnh. Nếu đã xuất cảnh, đây là cơ sở để phía Việt Nam đề nghị nước ngoài trục xuất hoặc dẫn độ. Trong trường hợp người bị truy nã tự nguyện về nước đầu thú, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thể cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn để hỗ trợ hồi hương. Khi phát hiện hộ chiếu bị sai thông tin cá nhân, cơ quan cấp sẽ yêu cầu công dân nộp lại hộ chiếu để hủy. Trong thực tế, nhiều trường hợp hộ chiếu còn hạn nhưng vẫn phải cấp lại do hư hỏng, mất hộ chiếu, hết trang để đóng dấu hoặc dán visa, sai thông tin cá nhân. Những trường hợp này sẽ được cập nhật rõ trong luật để thuận tiện cho việc quản lý và xử lý. Về quy định thời hạn hộ chiếu, người từ đủ 14 tuổi trở lên hộ chiếu có thời hạn 10 năm, người dưới 14 tuổi hộ chiếu có thời hạn 5 năm, và khi hết thời hạn, hộ chiếu tự động hết giá trị sử dụng, không cần làm thủ tục hủy riêng. Đối với trường hợp hộ chiếu cấp theo thủ tục rút gọn, theo luật mới quy định rõ, hộ chiếu cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng. Đây là hộ chiếu không được gia hạn và hộ chiếu này chỉ sử dụng một lần để xuất cảnh hoặc nhập cảnh. Đối với người làm hộ chiếu trong nước, nộp tờ khai, ảnh chân dung và các giấy tờ liên quan, xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ. Còn đối với người làm hộ chiếu ở nước ngoài, có thể sử dụng bản chụp căn cước công dân hoặc giấy tờ do cơ quan Việt Nam cấp. Trong trường hợp có thể thay đổi thông tin cá nhân, cần bổ sung giấy tờ chứng minh. Những thay đổi lần này giúp hoàn thiện hệ thống pháp lý, tăng cường quản lý hộ chiếu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong các trường hợp cần cấp lại hoặc xử lý tình huống phát sinh. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia ngày hôm nay sẽ thật sự giúp ích đến cho tất cả quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khám phá Busan và đồng hành cùng với Mỹ Lệ, cùng với quý vị trong chuyên mục này. Đó chính là PD Mai Hạnh. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả và xin chào Mỹ Lệ.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu Nhi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một lễ hội vô cùng sôi động đã diễn ra ngay tại thành phố của chúng ta. Và để giới thiệu chi tiết hơn về lễ hội này thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe chia sẻ đến từ chị Mai Hạnh ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, Mai Hạnh đã có mặt tại Busan Simin Cầu Nguồn trong một ngày rất là đặc biệt. Đó là ngày mà đây là địa điểm tổ chức của chương trình Ngày Quốc tế Thiếu Nhi Orini Mún Hoa Han Má Tàng. Và không khí ở đây thì phải nói là cực kỳ náo nhiệt và rộn ràng. Từ rất là sớm thì các gia đình đã đưa các em nhỏ đến đây chuẩn bị, cũng như là mang rất là nhiều đồ đạc đi theo, như là đồ ăn nhẹ này, thảm picnic này, để có thể là ở lại vui chơi cả ngày. Chương trình thì diễn ra từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều với quy mô rất là lớn, hơn 20 chương trình và có tổng cộng tận là 26 hoạt động khác nhau. Và mọi người thì đánh giá là đây là một cái lễ hội thiếu nhi đáng đi nhất ở Busan, vì vừa miễn phí lại vừa đa dạng hoạt động nữa, Mỹ Lệ ạ. Và chị cũng thấy là các quý vị phụ huynh ở đây thì cũng đã đi rất là nhiều nơi tổ chức ngày lễ quốc tế thiếu nhi rồi, và cũng đánh giá là đây là một trong những cái nơi là đáng đi nhất. Tiếp theo đấy thì Mai Hạnh cũng thấy là đây cũng là một cái địa điểm mà không chỉ là ngày quốc tế thiếu nhi thì mọi người cũng rất là hay đến đây dã ngoại rồi. Chính vì vậy cho nên là hôm đấy nó rất là đông, Mỹ Lệ, đông hơn ngày thường rất nhiều.
0: Dạ vâng, bình thường theo như em được biết thì ở Siming Kongwon là một cái địa điểm mà rất là nhiều các gia đình chọn đến vào cuối tuần để đi cắm trại, đi picnic cùng với bạn bè gia đình. Thì vào thời điểm mà đặc biệt là ngày thiếu nhi như vậy thì em đoán là em có thể tưởng tượng rằng là không gian xung quanh chắc là chỉ là người cách người chắc cũng tầm khoảng 1 mét thôi chị ha.
1: Đúng
0: ngồi
1: rồi.
0: san sát nhau như vậy.
1: Hầu như là mọi người sẽ giống như là sẽ ngồi tập thể đấy, ăn uống picnic tập thể luôn, chứ không phải là một gia đình mình ở một góc của sân đâu. Thì cũng phải thông cảm bởi vì nó cũng là một nơi rất là nổi tiếng mà, và cũng có nhiều hoạt động như vậy.
0: Dạ vâng, vậy thì lần này lễ hội được tổ chức như thế nào chị ạ? Và có điểm gì khác biệt so với những nơi khác không ạ?
1: Ở đây thì cũng giống như các cái nơi khác tổ chức cho các cái lễ hội thiếu nhi ấy, thì các em nhỏ sẽ được thưởng thức rất là nhiều tiết mục hấp dẫn, như là các cái màn biểu diễn này, xiếc này, tung hứng hài này, hay là làm bóng bay nghệ thuật nữa. Thì chị nghĩ là đây là những cái màn trình diễn mà khá là phổ biến và được trẻ em yêu thích rồi. Có một phụ huynh cũng chia sẻ với Mai Hạnh ngay tại đấy là hầu như là khi mà con chị đấy đi tham gia các cái chương trình như này thì lúc nào cũng muốn xem nhất là cái show bong bóng, show làm bóng bay mà thành các hình các con thú ấy. Đấy thì bé rất là thích cái hoạt động đấy và cả trò chơi ảo thuật nữa. Vì nhiều khi các bé còn được mời lên sân khấu tham gia trực tiếp cho nên là các bé nhớ rất là lâu. Nhiều bạn nhỏ khác thì lại thích những cái khu trải nghiệm nơi mình làm được các đồ thủ công hay là tham gia các cái trò chơi vận động với nhau. Và có rất là nhiều em bé thôi, tại vì là bé quá nên là khi mà Mai Hạnh muốn phỏng vấn thì các bé cũng không thể dễ dàng để mà nói được ấy. Nhưng mà chia sẻ riêng với cô thì các bạn ấy cũng sẽ nói được vài ý. Thì các bạn cũng nói là hôm nay giống như kiểu đi chơi ở công viên giải trí vậy. Đó, cho nên là các

bé cũng rất là vui. Và theo như Mai Hạnh cảm thấy khi mà Mai Hạnh đã đến đấy gần như một ngày để Mai Hạnh đưa lấy tin ấy, thì Mai Hạnh thấy rằng là đây là một cái nơi mà không chỉ là một nơi để cho các con được tham gia các cái hoạt động, mà các con còn được như là hòa mình vào

0: diễn như là Mai Hạnh vừa giới thiệu ấy, nhưng mà nó không phải là kết thúc là sẽ hết chương trình luôn, mà những cái hoạt động này sẽ liên tục và diễn ra vào buổi chiều với rất là nhiều cái chương trình biểu diễn đặc sắc, phong phú như là nhạc kịch hay là các cái tiết mục biểu diễn nghệ thuật khác nữa. Có nhiều gia đình thì lựa chọn là sẽ đi qua đi lại ở các khu vực để có thể trải nghiệm trọn vẹn chương trình đó, và ở đấy cũng có rất là nhiều bạn sinh viên tình nguyện nữa. Các bạn ấy cũng bị bận không có thể đứng lại để trả lời phỏng vấn được, nhưng mà các bạn ấy cũng có chia sẻ riêng là so với mọi năm thì năm nay quy mô lớn hơn và nội dung thì đa dạng hơn cũng như là phù hợp với nhiều đối tượng lứa tuổi hơn.
1: Vâng, có thể thấy rằng là không khí vô cùng sôi động và ấm áp rồi. Có lẽ chính mà sự gắn kết giữa các gia đình đã làm nên một ngày thật là ý nghĩa, đặc biệt là trong ngày lễ hội dành cho thiếu nhi, có đúng không chị ạ?
0: Đúng rồi, như Mai Hạnh vừa chia sẻ lúc đầu ấy thì lúc mà đến thì Mai Hạnh cũng hơi bị choáng ngợp bởi vì là quá là đông người, nhưng mà cũng có lẽ là cái sự đông đúc như vậy ấy, với cái không gian ngoài trời rộng rãi này, nhiều cây xanh, thì cái hoạt động kết hợp dã ngoại này rồi picnic cho trẻ em ấy thì nó rất là phù hợp với gia đình, và không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng cảm thấy vui vẻ và thư giãn khi đến đây. Nhiều người thì không nghĩ đây là một lễ hội đâu, họ chỉ nghĩ là đây là một dịp mà cả gia đình đến đấy ăn uống và tạo những cái khoảnh khắc vui vẻ bên nhau thôi, chứ cũng không phải là đến đây tham dự lễ hội. Và cũng có nhiều người cũng không tham gia các cái trò chơi hay là các hoạt động đâu, nhưng mà họ vẫn có những cái góc nhỏ để mà một mình gia đình mình có thể tự tận hưởng ở những cái góc đó.
1: Vâng, vậy thì trong sự kiện lần này chị đã phỏng vấn được những ai ạ?
0: Trước tiên là Mai Hạnh đã phỏng vấn nhân vật chính của ngày hôm đấy, đó là các bé thiếu nhi. Thì các bé nhỏ quá thì các bạn sẽ không trả lời gay gọn được các câu hỏi, nhưng mà các bạn cũng đều chia sẻ là rất là thích và rất là vui khi mà được đến công viên này trong ngày là quốc tế thiếu nhi. Còn các bạn mà lớn hơn một chút, khi các bạn mà học cấp 2, cấp 3 thì các bạn cũng bắt đầu biết suy nghĩ và biết ra thể hiện bản thân rồi. Thì Mai Hạnh cũng phỏng vấn một bạn cũng nói tiếng Việt rất là tốt, mặc dù là con của gia đình đa văn hóa. Và mời quý vị thính giả cùng với Mỹ Lệ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn của Mai Hạnh nha. Xin chào em, rất là vui vì em đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Và ngày hôm nay thì gia đình mình đã cùng nhau đến công viên Si Minh Công Uôn để tham gia lễ hội nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Vậy thì không biết là những năm trước thì gia đình em đã đi đâu, em có thể chia sẻ cho quý vị thính giả biết được không?
2: Những năm trước, gia đình em thường đi ăn hoặc đi mua sắm rồi chơi trong trung tâm thương mại với bố mẹ. Có năm thì gia đình em đi cắm trại qua đêm nữa. Nhưng năm nay em thấy đặc biệt hơn vì em được đến đây, không gian rất rộng và có nhiều hoạt động ngoài trời, nên em thấy vui hơn và thích hơn mọi năm ạ.
0: Ồ, chị rất là vui vì là em rất thích những cái hoạt động của ngày hôm nay. Vậy thì em có thể chia sẻ thêm là hoạt động nào mà em yêu thích nhất, cũng như là cái khoảnh khắc mà em cảm thấy đáng ghi nhớ nhất trong ngày hôm nay là gì không?
2: Trong tất cả các hoạt động hôm nay, em thích nhất mấy trò làm đồ thủ công vì em được tự tay làm và có thể mang về giữ làm kỷ niệm ạ. Điều khá bất ngờ với em hôm nay là được chơi cùng rất nhiều gia đình khác và tham gia nhiều trò chơi khác nhau. Nhưng khoảnh khắc em nhớ nhất là lúc em ngồi ăn uống và nghỉ ngơi cùng gia đình. Lâu rồi cả nhà em không đi chơi như thế này.
0: Cảm ơn em rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì ba mẹ cũng đã dành thời gian và cũng như là tổ chức cho mình một cái ngày quốc tế thiếu nhi như vậy. Mà trong tháng 5 thì cũng có một ngày rất là đặc biệt, đó là ngày của ba mẹ. Vậy thì em có muốn gửi một lời chúc nào đến ba mẹ của mình không?
2: Nhân dịp sắp đến ngày của ba mẹ, con chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ và không phải lo lắng nhiều ạ. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì đã chăm lo cho bọn con.
0: Cảm ơn em rất nhiều nha. Vâng, qua chia sẻ của em học sinh vừa rồi thì mình cũng thấy được rằng là tháng 5 không chỉ là tháng có những ngày quốc tế thiếu nhi, mà đây còn là tháng gia đình và còn rất là nhiều ngày lễ khác. Thì Mai Hạnh cảm thấy là với cái việc mà kết nối gia đình như vậy thì cái tình cảm gia đình giữa bố mẹ và con cái sẽ càng được kết nối bền chặt hơn. Thì tiếp theo thì Mai Hạnh có phỏng vấn một chị là một phụ huynh trong gia đình đa văn hóa và đã sống ở Busan rất là lâu rồi, cũng được hơn 10 năm rồi. Đó, cho nên là chị cũng có những cái chia sẻ rất là sâu sắc nỗi lòng của một phụ huynh khi mà đang nuôi con ở một đất nước khác không phải là quê hương của mình, cũng như là cũng phải làm thế nào để giúp con hòa nhập với văn hóa của Hàn Quốc nữa. Đó, cho nên là chị cũng có rất là nhiều chia sẻ sâu sắc. Vì vậy nên là mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe nha.
3: Vâng, xin chào chị. Cảm ơn chị vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Và trước tiên chị hãy chia sẻ lý do vì sao chị đến lễ hội ngày hôm nay không ạ?
4: Hôm nay chị đưa các con đến lễ hội thiếu nhi vì muốn các bé có một ngày thật là vui và đáng nhớ. thay đổi.

0: không khí sau những ngày học tập ở trường.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì thông qua những sự kiện văn hóa như thế này thì chị muốn con học được điều gì từ văn hóa Hàn Việt ạ?
0: Chị mong muốn cho các con có thể hiểu và trân trọng hai nền văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam. Chị muốn cố gắng dạy cho các con rằng Việt Nam là quê hương của mẹ với những truyền thống như Tết Nguyên Đán, cách chào hỏi, lễ phép và nói tiếng Việt. Còn bên Hàn thì cũng cho các con biết đủ các ngày lễ và văn hóa.
1: Chị mong muốn điều gì khi các bé đang trưởng thành trong một môi trường đa văn hóa như vậy ạ?
0: Con của chị có thể tiếp xúc được với hai ngôn ngữ khác nhau, có ưu điểm và những khó khăn của các con, kể cả công việc được trải nghiệm hai nền văn hóa cũng dễ gây áp lực. Với chị, điều hạnh phúc nhất là nhìn thấy các con có thể tự tin giao tiếp với cả các ông bà mà không gặp rào cản nào quá lớn là tốt lắm rồi.
1: Vâng, vậy thì chị có thể chia sẻ thêm một chút những cái khó khăn của chị mà khi nuôi con ở Hàn Quốc là gì không?
0: Tất nhiên là khi sống ở nước khác thì chị cũng gặp được không ít những khó khăn, đặc biệt là những giai đoạn đầu, khó khăn lớn nhất là rào cản của ngôn ngữ và sự khác biệt trong cách nuôi con giữa hai nước. Tuy nhiên chị may mắn đã nhận được sự hỗ trợ từ gia đình chồng nên đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều so với hồi đầu.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì câu hỏi cuối cùng đó là ấn tượng sâu sắc nhất của chị trong lễ hội ngày hôm nay là gì ạ?
0: Điều khiến chị ấn tượng nhất, chị thấy các con ra ngoài chạy nhảy, tham gia các trò chơi, làm quen các bạn mới. Với lại chị cũng rất thích cách làm mà lễ hội đã tạo ra cho không khí thân thiện cho các gia đình đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Nói chung là rất vui.
2: Vâng, theo như em được biết thì ở công viên Jimin Kungwon thì ngoài những cái ngày mà chúng ta dành thời gian để đi picnic, để đi cắm trại, trò chuyện cùng với gia đình bạn bè, thì ở trong công viên Jimin Kungwon cũng có một cái quảng trường là Thà Som, đúng không chị ạ?
1: Ừ.
2: Thì em thấy là trong quảng trường Thà Som thì cũng thường hay tổ chức rất là nhiều các cái lễ hội khác dành cho người dân ở địa phương nữa. Chẳng hạn như vừa rồi cũng có lễ hội hoa tại Jimin Kungwon chị ạ. Và ngoài các cái sự kiện dành cho gia đình, dành cho trẻ em thì còn có những hoạt động nào để chúng ta có thể tham gia không ạ?
1: Ngoài những cái dịp lễ mà sôi động và nó nổi tiếng hẳn như là lễ hội mà Mai Hạnh vừa đến ấy, thì thực ra đây là một địa điểm cực kỳ lý tưởng cho các gia đình đi dã ngoại vào những cái ngày bình thường cũng như là cuối tuần. Và Mai Hạnh thì thường cảm thấy là nếu như mà mình đi vào những cái ngày đấy thì sẽ cảm thấy nó sẽ dễ chịu và thư giãn hơn rất là nhiều. Thậm chí là không cần phải đi picnic đâu. Mai Hạnh đã từng đến đấy để đi dạo bộ thôi. Đi bộ trong công viên thôi, bởi vì nó cũng có rất là nhiều cái không gian để cho mình đi bộ này, đi dạo và đi tập thể dục nữa, cũng rất là dễ chịu. Và Mai Hạnh sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả một số khu vực yêu thích của Mai Hạnh. Thứ nhất là cái khu vực mà có bãi cỏ rộng lớn bằng phẳng, thích hợp để trải thảm picnic ăn nhẹ hay là đơn giản chỉ nằm nghỉ ở dưới bóng cây thôi ấy. Thì ở đây thì nếu mà đi vào mùa thu thì rất là thích, bởi vì là vừa được ngắm lá vàng, có một cái không khí rất là thoải mái như vậy. Cho nên là đây là một nơi mà mọi người nên mang theo đồ ăn này, mang thêm cơm hộp để cùng nhau tận hưởng cái không khí ở ngoài trời. Tiếp theo thì nếu như mà quý vị có có con nhỏ mà những bé mà vẫn còn đang ở độ tuổi đi học các trường mẫu giáo ấy, thì sẽ rất là thích cái khu vực mà có thiết kế khu vui chơi cho trẻ em. Bởi vì ở đây thì sẽ có các cái cầu trượt này, xích đu này, khu leo trèo an toàn cho các con. Thì phụ huynh sẽ chỉ cần yên tâm nhìn các con chơi thôi, không cần phải trông các con quá nhiều mà vẫn có thể là an toàn và quan sát được các con. Một số gia đình thì chia sẻ với chị rằng là họ thường cho con ra đây vào cuối tuần thay vì vào trung tâm thương mại, bởi vì là trẻ con thì sẽ được vận động nhiều hơn và không bị phụ thuộc vào điện thoại nữa. Ngoài ra thì cũng có một cái khu vực mà mọi người cũng rất là đáng để thử, đó là khu vực mà có con đường đi bộ và đường đạp xe trong công viên. Thì ở đây mọi người có thể là đến đây ăn uống này, đi picnic này, hoặc là mang theo xe đạp để cho các bé tập đạp xe nữa. Và trong cái khu vực này thì chị nghĩ là đây là một địa điểm rất là phù hợp để mình có thể luyện tập xe đạp, bởi vì là vắng người này, và cũng như là nếu như bạn nào chỉ cần là muốn đến đây để thư giãn sau một tuần làm việc hay là học tập căng thẳng thôi thì cũng rất là phù hợp. Tiếp theo thì ở trong công viên thì có rất là nhiều hồ nước và khu vực cảnh quan rất là đẹp, thì có thể phù hợp cho việc là mọi người thích chụp ảnh, bởi vì là Bởi vì là vào mùa thu hoặc là vào mùa xuân ấy, thì ở đây sẽ có những cái nơi mà mọi người chụp như kiểu là một cái photo zone vậy. Thế mọi người có thể đến đấy chụp cảnh rất là thiên nhiên. Mai Hạnh đi cũng thỉnh thoảng cũng bắt gặp một số những cái chú chim nhỏ, những cái con vật nhỏ nằm ở trong công viên nữa. Nên là cảm giác là mình không chỉ là vào trong công viên đâu, cảm giác là mình đi vào một cái khu rừng nhỏ. Đấy, thì Mai Hạnh nghĩ là đấy cũng là một cái nơi mà mọi người có thể đến và chụp được nhiều bộ ảnh đẹp cho mình. Thêm một điểm cộng cho công viên, đó là công viên thì có cái cơ sở vật chất rất là đầy đủ. Bởi vì là so với các công viên khác thì tìm nhà vệ sinh sẽ hơi khó. Thì ở đây sẽ có là một nơi mà có hệ thống nhà vệ sinh rất là sạch đẹp, và có cả những cái khu nghỉ chân, nghỉ ngơi này, hay là nơi bán nước tự động rất là đầy đủ, để cho những gia đình có con nhỏ cũng có thể tiện lợi và ở lại lâu được. Riêng nếu mà đi theo các mùa thì Mai Hạnh muốn khuyên mọi người là nên đi vào mùa thu. Còn nếu như giả sử mà mình không có thể đi vào mùa thu được ấy, thì mọi người có thể nên đi vào buổi sáng sớm hoặc là đi vào buổi tối. Buổi tối mà mình đi dạo ở trong công viên thì cũng rất là thích. Đấy, cho nên là đấy là những cái chia sẻ từ chính kinh nghiệm của bản thân Mai Hạnh, bởi vì Mai Hạnh cũng rất thích công viên này và đã từng đi công viên này rất là nhiều lần rồi. Không biết là Mỹ Lệ đã từng đến công viên này chưa? Và khi mà Mỹ Lệ đến công viên này thì em thích nhất điều gì ở công viên này?
2: Vâng, em thì cũng đã từng đến công viên này vài lần thông qua các cái sự kiện được tổ chức tại công viên này. Thì điểm mà em thích nhất ở công viên đó là một cái không gian rất là xanh, rất là nhiều các bãi cỏ, và đặc biệt hơn là có một cây cầu đi bắc ngang qua, và khi mình đi lên cầu đó mình vừa được ngắm những đàn cá mà được bơi lội ở dưới cái sông đấy chị, xong rồi nhìn cảm giác như là rất là mát mắt và hít thở cái không khí ở đó thì làm cho em cảm giác rất là thích luôn.
1: Đúng vậy, ở trên cầu đấy thì hai bên cái thành cầu họ cũng hay gắn các cái chậu hoa, bình hoa theo mùa nữa, cũng rất là đẹp nữa.
2: Vâng, có thể thấy rằng là qua những chia sẻ vừa rồi của chị Mai Hạnh thì công viên Si Minh Cung Quên không chỉ là một không chỉ rực rỡ mà còn rất là sôi động vào những dịp lễ như là ngày thiếu nhi, và trong những ngày bình thường thì cũng là một không gian rất là lý tưởng để cho các gia đình cùng nhau thư giãn và tận hưởng. Em cảm ơn chị Mai Hạnh đã dành thời gian đến trải nghiệm tại không gian cũng như là chia sẻ đến cho quý vị những cái lễ hội vô cùng ý nghĩa như thế này ạ.
1: Mai Hạnh cũng cảm ơn Mỹ Lệ và quý vị thính giả đã lắng nghe chia sẻ của Mai Hạnh. Hẹn gặp lại quý vị trong các trải nghiệm tiếp theo nha.
2: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình, quý vị có thể vào trang web của đài BFM gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.